تاسو به کتلی وی کنه چې هندستان کې چکلا د مودی چکم دی قوم ته خطاب کوي نو هغه په هندۍ ژبه کې لګیاوی دغه چینا والا چکم دی په چینا ژبه کې لګیاوی دغه روسین چې په روسی کې لګیاوی ازبکستان والا خپل ازبکی زبان دی په کې لګیاوی نو دا محل چکم دی پاکستان واحد داسې ملت چې د خپل قومي ژبه اردو ده خو په نړیواله کچ باندې یا دغه چکم دی لګیاوی سپیچ کوي نو دی کوشش کوي په انګلیش کې تقریر کوي او په انګلیش کې تقریر کولو بنیادی مقاصد دا دی خپل رسنې نړیواله ته رسول ده او نړیواله رسنو سره خپل ځان مشابهت ساتي د دې هر څه خاطره د کال 2020 تما د شنګاوي تاون تنظیم مشر چې کوم ده هغه پاکستان لور کړی شو اوس نړۍ و چې زیاتره ملکونه و چې پاکستان سره د هندستان د امریکا تعلقات خرابې کیږي چې پاکستان خو د امریکا خلاف خبرې هم کړې دي او بیا د امریکا سره د هندستان تعلقات خرابېږي نه داسې نه ده ګوره امریکا د پاکستان نه ډېر زیات مطالبات یا غوښتنې یا هغه چې کمنی ضرورتونه هم شته پاکستان نه که پاکستان هر چا سره په هر ډول ودرېږي خو امریکا د پاکستان خلاف نه راپاسي ولی چې هغه غواړي چې موږ د پاکستان سره تعلقات خو ساتو د پاکستان په وجه باندې نور ملکونو ته امریکا رسایي کوي لکه افغانستان ته لکه چین ته هندوستان ته ازبکستان ته ایران ته دې ته رسایي کوي او د پاکستان دغه منځ کې دغه پل ته ختم شو نو امریکا به ځان لپا دی کېږي پاکستان ډېر زیات د ملا رتیر حیثیت لري د امریکا دپاره هغه مختاج ضرورتمند ده په دې وجه باندې چې کوم دی هغه دغه سره کله هم دغه جغرافیایي او ستراتیژیک ضرورت چې کوم دی هغه نه ختمیږي ایل ڈبلیو نیوز را سره دی چې هندستانی ریاست دہلی دہلی د هندستان یو ریاست دی دغه پخوانی چیف سیکرټری راکیشن مہاتا په مبینو ته غوښتنې خودکشي کړې ده ویل کیږي دا سیده د هندستان سلورم یا پینزم د لوی افسر عہدیدار دی مخکې بهرنیو چارو وزیر او بیا چې کوم دی دا په هندستان نائب وزیر اعظم او بیا دغه مخکې چې کوم دی دا هندستان داخله چارو وزیر دغه نور وزیران چې کوم دی پر لوزي دی خودکشي کړې دي دغه بنیادی وجه داری چې هندستاني چارواکو نور لسو پینزو یا ایم تر مخه د آی ایس اف د آی اے ایس افسر پینزو یا کلن په عمر کې چکم دی راکیشن مہاتا د سپتمبر پشپګم نیټا په نوویډا کې سیکټر کې چکم دی نو په خپل پلیټ کې چکم دی خودکشي کړی دا او هغه مړ پر آمد شوی دی دغه وروسته د هندستان په حکومت باندې چکم دی نړیوال درسنو تنقید هم کړی دی او ویلی دی د هندستان لوی لوی افسران چې لوی لوی چارواکي لوی لوی وزیران چې هغه وختن فختن چکم دی د خپل سوکو د پر مهال د خپل سوکونه دا وزارت سنبالول نه بعد چې کوم دی هغې د خودکشي ښکار شوې دي دغه اړې زیات د تنقید نه جوړه شوې ده وجه یا علت لا تر دې دمه معلوم شوې نه ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراق چې ویل دي چې وسل وخکاله پابندو رستو د وسل وخکاله پابندو رستو بیا هم ایران سره د جنگ ایران د امریکا سره جنگ ته تیار دي او چې ترکه مې په امریکا کې جنگ طاقت او قوت وي تر هغه ته پورې ایران په جنگ کې د امریکای نه رستو کیږي نه ته ویل دي د امریکای د پابندو د فوجي کاروي نه رستو خپل مقصد حاصل ولیک امریکا ناکام شوی دا زمون کوشش بداوی چې اقتصادي د بور نرستو ځان بچ وساتو او پنریوال کچ پاندې منګه دا ملګرو ملتونو له خوا دا غوښتنه هم کو د ایران سره مرستو کی او د امریکا پر ضد باندې د دهشتګردۍ مقدمه درج دا زر بچ کم دی هغه ټول نړۍ ته پډاګ شي دا غي نه بعد چې کم دی امریکا سره ویرم پیدا شوی دا چې ایران د ما خلاف په نړیوال عدالت کې مقدمه درج کړی دا یره مقدمه درج کېدل یا نه درج کېدل دا لوی خبره ده خو ځان له خبره ده خو په یو ملک باندې داسې قسمه الزام لګول چې دا دهشتګرد دی ټررسټ دی دا د هغه مل ټول عمر دپاره یو لویه بدنامي ده او د دې بدنامۍ نه بچ کېدو لپاره امریکا کوشش کوي چې بله لار اختیار کړي خو نړیوال عدالت هم دا مهال چې کوم دی امریکا او اسرائیل په انټرنیشنل کچ باندې چې کوم دی یو ټررسټ کنټري ظاهرولو دپاره چې کوم دی خپل عمل ته نږدې شوی دي خو جاپان او چین د تیز رفتار ټرین جوړولو کې کامیاب شوی دي کوم چې د شپږ نیم سوه کیلومیټر فی ګنټه رفتار سره یو ٹرین جو کړی دی چې د سترګو رپ سره چې کوم دی انسان مخ ته تیریږي او دغه ټرین داسې ټرین لاري دی چې دغه په بر محلاتو کې په آبادو کې په نورو ځینو کې هم دی پر خپل پاټلې جوړ کړی شوی دا او دی باندې دی دا په 600 کیلومتر فی گھنٹہ رفتار باندې سپیډ سره سفر کوي او لږ فاصله باندې ټول چین نه چې کوم دی هغه راتاویږي د چین او د جاپان ترمنځ لارې هم یو بل ته ځانګړي کړې دي او زر د چدغه رفتار ترین چې کوم دی د چین او د جاپان ترمنځ یو ځمکنی لارې اختیار کړي او تجارتي اړیکې یو بل سره نور هم کنټرول وساتي څنګه چې په تیر وختونو کې د چین او د جاپان ترمنځ تعلقات ښه ساتل شوي دي د چین د مرکزی ښار د شینکانس منسوبي ټوکیو او د نورو څور د جاپان د مرکزی ښار د شینکانس او د سر ښار ټوکیو او ناګویا سره ملاویدونکي 280 کیلومتر تیز رفتار ٹرین چکم دی هغه 2 غنټو کې دا فاصله پی کوي 280 کیلومتر فاصله په 2 غنټو کې دا پی کوي دغه وای دغه رفتار چکم دی ٹرین چکم دی دا د چین د یو ورکوټی جهاز رفتار سره ملاوي دن کې دی چین یو ورکوټی جهاز چکم دی هغه سورلو چې هغه

0: رفتار سره زی نو هغه رفتار سره کوم دغه ټرین هم زی او دغه ټرین هم شکل چې کوم دی جاپان هم دغه نقشه هغه سره جوړ کړی دی دوه هوا دونه په دې کې ډیر زیات کامیاب شوی دی بل خو د چین او د هندستان د چین او د برتانیې ترمنځ د اقتصادي چارو نور چارو باندې خبرې ترې شوې دي او دی کو نیټو که د نیټو یو ملک برتانیا بیا هم دی محال کې د امریکا په سترګو کې دی امریکا ورسره تعلقات خنه ساتي په دې خاطر باندې چې د چین سره تعلقات ساتي خو برتانیا د دې خبرو پابندي ځکه نه ساتي چې برتانیا ته پته راځي زما اقتصاد د چین نه بغیر نه کنټرول کیږي چین واحد داسې ملک دی د په الیکټرانکس کې په کیمیکل کې په اګریکلچر کې په انډستریل سټیټ باندې په مختلف قسم شروع باندې خپل تبازمایي کړی ده او د ډېرې ښې طریقې سره چې کوم دی نړۍ ته یو ښه پیغام ورکړی دی چین واحد داسې ملک چې دی جنگ نه خوښوي او دی په ټوله نړۍ کې چې کوم دی امن نه راپورته کوي او صرف دا یو خبره چې بزنس بزنس بزنس د بزنس حوالے سره چې کوم دی د خبرې راپرانستلې دي بلخوا امریکا سر چین او جاپان چین روس او نور ملکونو چې کوم دی یو بل آواز پورته کړی دی
1: It's 8:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Radio Aman.

د خپل کور د دیوالنه مې هم ویاره کېږي. یا اوس د خپل کور د دیوالنه مې هم ویاره کېږي، بد سړی بد دی خو د خنه مې هم ویاره کېږي. ټنګوالو کلیوالو، یا اوس د خپل کور د دیوالنه مې هم ویاره کېږي، بد سړی بد وي خو د خنه مې هم ویاره کېږي. خد غزل یار. یا اوس د خپل کور د دیوالنه مې هم ویاره کېږي، بد سړی بد دی خو د خنه مې هم ویاره کېږي. او د زمانه د هیڅ ادبار لایقه پاتې نشوا، یا د زمانه د هیڅ ادبار لایقه پاتې نشوا، للچ تی ورک شي خپل ترنه مې هم ویاره کېږي. اے دس منا دہس ادبار لے کپاتی نسوا، للچ تی ارکشی اخپل ترن میں ہم ویر کیزیو، بے وسی ارکا سد سر سیور میں ہم دا سے دے. یا بے وسی ارکا سد سر سیور میں ہم دا سے دے، چشی باران دخپل کالن میں ہم ویر کی گیا، اتا سر یو کلی کی جن ہم رتا گران پری وطو. تا سره یو کلی کې ژوند هم رته ګران پرېوتو، کلی پرېدم خو بلتا نن مې اوس ویاره کېږي. او په سو سو وار زړه ګړنګونو ته ویشتلی یم، یا په سو سو وار زړه ګړنګونو ته ویشتلی یم. شاهد اوس دا خپل زړه نه مې هم ویاره کېږي. او بل غزل دی وی چې غریب سړی بلې ونی وی چې جانان جوړوي بندیوانا، بندیوانا بابا خیلا، اے بابا خیلا بابا خیلا. اے غریب سړی بلې ونی وی چې جانان غواړي، زما وس نرسي هغه رانه پیزوان غواړي. اے اے غریب سڑے بال ونے وی سے جانان غواڑی، زما وس نرسی خغر نہ پیزوان غواڑی. او زما زڑ مات کڑو زغلی سم ما حصو نویل، یا زما زڑ مات کڑو زغلی سم ما حصو نویل. ددی اول س بنگڑی ماتی توان غواڑی، او داد خان لور دا او زیو د مزدور کار سڑے ام. داد خان نور دا او زیو دا مزدور کار بچے ام. دا خان کو سکے خو خیرون و ملنگان غواڑی، داد خان نور دا او زیو دا مزدور کار بچے ام. دا خان کو سکے خو خیرون و ملنگان غواڑی، او حق زمونگ دا جنگڑ پلور ندادرو میں، خغه زمونږه د جونګړې په لور نه را درومي. هغه به چرته کې دوه درې چاته مکان غواړي، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. زما خوازو مسدور مړو بیٹانو، برکت بیٹانو، خیرونه سلامونه خواګل کامونه. زما د ټانګ خواګه خواګه مروت بنوچی خاټک وزیر مروت مسعود عمر سره کی بلوچی ټول خواګه خواګه ګلونه. زما د دوم کورنا زما درانه پښتانه خواګه چنګ چګ الوړ دنګ غیرتی مستانه او مسمس پښتانو ته ډیر ډیر زیات سلامونه. نیکی هیله راجو چې و خاندو، راجو چې زړه خوشاله کو، راجو چې یو بل سره مینه وکړو. دا دنیا د نفرتونو ډکه ده، او د نفرتونو نه ځان راوباسئ. په کور کې په وړه وړه خبره باندې جنګونه، په نه خبره باندې یو بل سره په کالونو کالونو بدیانې. هغه یو شعر ځکه ورته وایي چې خده چې ورانه سوله دا خبره نه جوړېده. ایو سیر ورته وایي چې خده چې ورانه سوله دا خبره نه جوړېده، په هیڅ خلط زما وستا خبره نه جوړېده. او یو بل بزړونو کې ساتو خو د یو بل به نه یو، یو بل بزړونو کې ساتو خو د یو بل به نه یو. زمونږ د دغې نه سوا خبره نه جوړېده.
او صرف زما په زړاګانو باندې چرته کېدا اے صرف زما په زړاګانو باندې چرته کېدا چې ستا په خوله باندې زما خبره نه جوړېدا او ما خپل درې کیسې ځواني ستا په انتظار تیر کړه مخپل دریخی سی زوانی ستا پا انتظار تی رکڑا سنگوائی تو چی پا یوا خبر نزوڑی دا سپیسلی سما دا ٹانک پوختان درن غیرتی اخلاقی اور تولو خوگو درنو توائی ماسی زون را زور کی او دا زون نخوندونا والی دا ڈکٹر رفی جانی بسی کلوی او کلبنوی اگر دا چای او سیر دا وی چی کلبیم کلبنیم زمایری پڑنگ مسمر مینا نٹول مینا والو تو وائم آچی بلکل با سر ختمو بنا کنا چی او کسر ختم مکڑا کنا نبیا بیو بل بخو اگر دا چا خبر وی چی دا سی بخوخ دا کسمت و سر خخوخ مکڑا داسی بخوخه د قسمت وا سره ختمه موکړه یو ورشته د محبت وا سره ختمه موکړه اے داسی بخوشه د قسمت وا سره ختمه موکړه یو ورشته د محبت وا سره ختمه موکړه او زبنامه جمع سړیوم زینوم پکار زبنامه جمع سړیوم زینوم پکار هغه مینا په سخرت وا سره ختمه موکړه او زب هغه ته یاد دم خود فرصت په وخت کې یا زبا هغه ته یاد دم خود فرصت په وخت کې یری زمونږ د فرصت وا سره ختمه موکړه او ما په عادت او محبت کې فرق پیژندو ما په عادت او محبت کې فرق پیژندو هغه لما سره عادت وا سره ختمه موکړه او ما د تندی خولې را جمع کړې خو نه کېدلا ما د تندی خولې را جمع کړې خو نه کېدلا هغه د زرو په قیمت وا سره ختمه موکړه او تا خو ویل چې دا ډرامه د ګوره یا تا خو ویل چې دا ډرامه د ګوره تا نه منل خو حقیقت وا سره ختمه موکړه فیضانا څرنګه ښه خو یې کنه لکه فیضان زمونږ ډېر خوږ ورور دی فیضانو نه به ختمه وکنه اگر چا خبره وی چې داسې په اسانه به یو بل نه پرېږدو سره داسې په اسانه به یو بل نه پرېږدو سره او زړونه زړونه زړونه به پستن مزیګنډو سره کنه فیضانا

ویرته د انسان په کله کې د ټولنه غټ کردار ادا کوي د ټولنه غټ کمال ادا کوي نو چې کله تاسو د ویرته خپل کیر کوئ د ویرته خیال ساتئ تاسو ویرته چرته هم نه خرابېږي تاسو ویرته چرته هم خراب نشي انشاءالله ورځ تر ورځ به ستاسو ویرته ښایسته کیږي او بدرنګیږي به نه

قدم نو کتا سغواړی چې تاسو ویته خراب نشي تاسو ویته دغه شان همیش خیسته وي نو ته منی پی ګرانټی سره یان بالکل جی تاسو لپاره د ټانګ والا تاسو لپاره موږ داسې شیمپو تیار کړی دی یعنی اته قسمه پروډکټ موږ صرف اور صرف تاسو ویختو د پاره دومره راته ګران یې چې هغه څنګه را به صرف موږ اته قسمه پروډکټ هغه موږ صرف اور صرف تاسو د ویختو د پاره تیار کړی دی تاسو د ویختو د پاره مو اویلیبل کړی دی نو بیا تاسو د سیز فکر کوئ د سیز ټینشن

ادو ویختو غد دشمن چکم دے اغا صرف اور صرف خشکی دے جی دغا پخا چی ورتا وی لکی گی سوکرتا پخا لبائی سوکرتا پخا وائی دے چول نا غد دشمن چکم دے ویختو دے اغا صرف اور صرف دغا سیز دے تو دغه نه تاسو بالکل جزان اوساته تو دغه مثال دا سره کنه اکثر چې په ویختو کې پخ وشي یا چې کم دی په ویختو کې او دغه خشکی راشي دین ډر راشي نو اکثر تاسو ویختو خارق شروع کی او د خارق د وجبه تاسو ویختو ډیر زیاد غریږي اوې ګوره خارق د سپګو د وجیم کوي ښا او کنه چې ساسو ویختو کې کله هم ډینډر براشي هغه کې ساسو ویختو کې چې کم دې ډیر ذات آ چې کم دې بالکل چې ډیر ذات به انتهایی خارخ پیدا شي ډیر ذات ډینډر دوا جی او هغه تاسو به بالکل بار بار ګروي بار بار ګروي تاسو د ګرولو کوشش کوي چې کله ویختو انسان بار بار ګري لازمی هغه سر کې انفیکشن پیدا کیږي یا چې کم دې دا غي دوا جی داسې چلو شي چې ساسو په سر کې ساسو په ویختو کې وړي وړي دانی پیدا شي دغه د وړو وړو دانو لوجی او تاسو چې کله بیا سر ګروي هغه مات شي هغه نه انفیکشن خور شي هغه انفیکشن لاړ شي ټول سر کې ټول سکن باندې ټول ویختو کې چې کم دې خور شي اور دا غي دوا جی بیا اکثر ساسو په ویختو کې هیرپال یعنی ویختو غورځېدل سٹارٹ شریر ذات

نو چې کله دغه زخم ټول ویښتو کې خور شي ټول ویښتو ته ورسي نو بیا تاسو ډیر زیات پریشان شئ ډیر زیات د پریشانۍ سره مخ شئ.

شو بالقول جيل لاي براي راس تخا ان شاء الله اكثر تاسو خوا کې د چا کینی اور داغي په مخ کې د خپل ویختو ګروي بار بار بار بار ګروي اور تاسو به انتهایی تنگ کی تاسو داغي نه تنگ شئ خو بل سی علاج نه وی د ډېرې مجبوری د وجه خامخ انسان کمزور وی اور د انسان بیا خپل ویختو ګری بار بار ګری نو ان شاء الله دغه د پاره تاسو د ځناک اوسمنډکس پاکستان د انټي ډینډرپ شیمپو انتخاب کوئ دغه د انټي ډینډرپ شیمپو انتخاب سره سره چی کل تاسو دغه استعمال کی یوزی که انشاءاللہ تاسو تب بے بہترین ریزلٹ ملاوی گی بہترین کوالٹی با ملاوی گی خورسر با تاسو دا انٹی ڈینرپ شیمپو سر خامخا زمان دا بیوٹی ہیر اویل انتحاب ہم کوئی یعنی

منګه دغه اول چې کوم دی هغه هم تاسو استعمالوي ورسه نو تاسو به بیا کمباین فارمولا ریزلټ چې ملاو شي بهترین ریزلټ به ملاو شي بهترین کوالټیز به ملاو شي انشاءالله انشاءالله اور بیا به ډېری دعاګانې د ټانګو علامات او لګې دعاګانې به بیا ځانته کوي ښه

okay, G. Inshallah. دغه د فارسې تاسو کله د ازراکم اسمیټکس پاکستان دغه انټي ډینډف شیمپو استعمال کړئ یوز کړئ استعمال کړئ راولئ بیا تاسو ګورئ چې څنګه دغه زمونږ کریم تاسو ته ریزلټ درکړي دغه شان به ان شاء الله زمونږ دغه شیمپو هم تاسو ته ریزلټ درکړي تاسو به تونه به دغه چې کومه خشکی ده دغه به بالکل جی ختمیږي لازمی به ختمیږي خامخا به ختمیږي او ټینشن به نه کوئ ټینشن به بیخي نه کوئ ښه بیا تاسو هم د خلکو سره ښه ډاډه کینئ ښه ډاډه گپ شپ لګوئ ښه ډاډه هغوی سره ټایم پاس کوئ انشاءالله بیا به چې کوم دی که نه بالکل دغه خپل ویښته خپل سر نه ګروئ خو دا به تاسو لږ ریګولر استعمالوئ بیا تاسو به دویمه درېمه ورځ استعمالولی شئ انشاءالله انشاءالله بهترین رزلټ بهترین کوالټیز

0: ستاسو مسجز ستاسو پیغامات ستاسو کالز چې کوم دی هغه هم سره روان دي بالکل جی راغلی دي هغه هم ځان سره د پروګرام برخه جوړو چا تر اوسه پورې کومې خوړ زما مسج نه دی کړی هغه تاسو مسج وکړئ یا زما د ټانګ داسې خور وي هغه زموږ پروډکټ استعمال کړی دي تاسو یو ځل راشي پروګرام ته کال وکړئ او د خپل خویندو له ښکلي شان بهترین شان ښایسته شان پیغام ورکړئ چې هغه هم دغه ستاسو په وجه باندې انتخاب وکړي اور دزان د پاره دغه بهترین اور خیسته پروډکټ راوړي اور استعمال کی زو تاسو ته انتظار یعنی تاسو ته بزستر کی پلار باندې نو د کمزوري ویختو د پاره تاسو جی بالکل د اسنا کاسپیڈکس پاکستان د هربل شیمپو انتخاب اور سره زموږ د اسنا کاسپیڈکس پاکستان د اویل یعنی د تیل انتخاب کوي جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاته
0: په خیر علی جی ستړي مشه
1: سال خیر دی تسلی مجھے فیور ہے
0: شکر شکر الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سن گئے
1: شکر ہے
0: شکر شکر الحمدللہ زم بالکل ٹھیک ٹھاک ہم اللہ خوشحال ساتھ اللہ آباد ساتھ
1: برابر
0: سنگا جی
1: نام دیکھے نام
0: حسام لودی جی حسام لودی
1: حسام لودی
0: ہاں جی حسام رہتا تاسو ویلے شی یا صرف لودی ویلے شی اور تاسو ته پروگرام کې هر کلی د ایزنا کاسمیټکس وایم
1: ډېر مې باندې ورخې خیر ده
0: او تاسو نام او د کوم ځینا
1: داود يم
0: د شي غړې نه داود را سره خبرې کې داود په فعل اصل مقال کړي کوم کې مقال کړي
1: یاره یوري مقال مقصد څه کړو خو بر خبرې سره پوي نو څه اواز ځکه کړي ده تاسو موږ څه سره کړي نو څه اواز ځکه کړي ډېر
0: اچھا جی اچھا جی نو څنګه داود زمونږ د ایزنا کاسمیټکس پاکستان پروگرام سمره ټایم نه وره
1: یار تیم خو تقریبا دا درې کال کیږي
0: اها
1: ډېر خوله پروګرام د مې حل لري زبردست دا خو مال ته ګنټي ورکو موږ دا وسته ډېر ورځي ما تی دي مال چې دا ایز نه مزه کیږي چې ورته وي ملاوی دي کړه ډبرې څنګه کې
0: بالکل جی ډبره کې ملاوی کی کنه
1: اخه ډبره جی ملاوی دي دا سره ابراهيم سره
0: او جی تاسو ورشي دغه نه انتخاب وکي د ابراهيم بای نه ٹھیک ده
1: ډېر مهرباني باندې پښتنه کوم ما چې ګنټي ورته کوم خو
0: بس زبا انتظار کوم د ابراهيم بای لستا سو دو ورتګ او دا غنه بګوري بیا تاسو کوم ښا
1: او که بالکل تاسو تاسو به ګانټي ور کوم ابراهيم پوری څه کلا ور سم ګانټي د تهرین بر ته اوسه دا
0: ان شاء الله جی ان شاء الله ان شاء الله ابراهيم بای خالق دې تکړه لګ دې ورشي اور بالکل جی د ځان د پاره ته انتخاب وکي
1: ها کنوړو کې جان علاج کو څه خبره ده نور څه خیر ده
0: شکر شکر الله تاسو دعاګانی دې الله تاسو کامیاب کا
1: ډېر مهرباني
0: کا درمن سره دې زړه خیر دي امين جی امين ډېر مننه ډېر شکریا بالکل جی تاسو مراد لشي دغه شان زما دې ضرور په شان کال کولای شي او که تاسو دې ویختو سه مسلوي اسه قسمه د پریشانی سره مخ کې نو بالکل جی ما ته ویلې شي تاسو مونږ دغه مسله چې کوم دې بالکل ټکیږي او تاسو مونږ د سه مسلوي د ویختو مسلوي چې کوم دې د خلا مسلوي دانی داغونه تیر سری ځوانه کې وي بالکل جی ماتے ڈاڈا ویلے شی اور تاستے بے ڈاڈا جواب ملاوے گی

څوک یې جما هو تاسو ته د اسنا کاسمټکس پاکستان د دغه دوه قسم شیمپو د اویل حوالی سره خبرې اترې وکړلې چې تاسو ویښتونه کمزوري تاسو ویښته خراب دي ډیر ځان سوچونه کوئ فکرونه کوئ او تاسو غواړئ چې موږ د اسنا کاسمټکس پاکستان دغه شیمپو استعمال کو دغه اویل استعمال کو زمونږ ویښته خیسته شي بالکل چې خیسته کیږي با بالکل چې مزیدار کیږي با بالکل داسې خیسته خیسته کیږي با داسې مزیدار کیږي با چې تاسو به حق حیران یو ورته خو چې کله تاسو یو ځل انتخاب وکړئ د ځان دپاره دغه د اسنا کاسمټکس پاکستان کریم راوړئ د اسنا کاسمټکس پاکستان شیمپو اور اویل راوړئ استعمال کړئ بیا تاسو ګورئ بهترین رزلټ بهترین کوالټي بهترین کوانټیټی به تاسو ته ملاویږي.

زمینو یم د پشاور نه لاس ټو ایز نه زما د سکم ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج می ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوسول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا

مهنو يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانه او داغونا او پما الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفا

زمینو یم د پشاور نه لاس ټو ایرز نه زما د سکم ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوسول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفا

زما نو يم د پشاور نه لاس ټو ایز نه زما د سکم ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر هم مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.

زما هنو يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونا او پما الله غوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزرا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو وېست کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل صفاشی.

چاول نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانې او داغونه و په مخ الله ګوا دی ډیر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول نظر ما مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صف

0: Common Radio
1: 88.4 Your station. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. تاسو غوړ دې په متاتې اشاري سلور امن ریډیو نت ورک نن د حضرت پنځمبي جمعرات پر د سپیکال د روان میاشتې د سپتمبر لسم نیټه د اسلامي کال د ربیو الاول ویشتم او د هندي کال د بادرو ویشتم نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د سیاسي ګوندونو د درنو باوجود بیا هم په عمل کې د پټرولي محصولاتو قیمتونو کې ورځ تر بله زیاتوالی کیږي. د شپې تیرېدو سره سم سهار سبا د پټرولو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی. د پټرولیم ډیویژن لخوا د سپتمبر د 9 را په دې خوا د پټرولو قیمت د لیټر په سر 355 روپۍ نه زیات شوی دی، کم چې 385 روپۍ او 50 پیسې ټاکلې شوی دی. دغه شان هم د ډیزل قیمت کې د 388 روپۍ نه زیات شوی دی، کم چې 322 روپۍ او 85 پیسې د لیټر په سر ټاکلې شوی دی. یاد دی وی د پټرولو قیمتونو کې ورځ تر بل زیاتوالی کیږي چې لوجی کاروباري او عام ولس اندېښمن او بې غوره په نظر راځي. د پاکستان تحریک انصاف ولیو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو منسٹر شفیع جان ویلی دی تحریک انصاف هم د صوبو معاملو باندې ریفرنڈم په حق کې نه دی. د میډیا سره د خپلو خبرو پر مهال وزیر مملکت ډایرکټر عقیل ملک د صوبو متعلق ریفرنڈم په حق کې دلایل ورکړي دي چې ریفرنڈم طریقه کار په آئین کې درج کړی شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف غړي پلوشه خان ویلی دی چې آئین کې د نوي صوبو طریقه کار موجود دی، نو ریفرنڈم آئین کې درج کېدو لپاره خاص ځای نشي اغستی. ریفرنڈم نوم اوریدو سره د دې مزم مت پکار دے. د دې حوالے سره د تحریک انصاف پوری او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو منسٹر شفیع جان هم ویلی دی چې تحریک انصاف هم د صوبو معاملی باندې ریفرنڈم په حق کې نه دی. د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر 20 نیټې احتجاج کولو درخواست باندې اسلام آباد های کورٹ لارجس بینچ با اوریدنا نن کوي. عدالت پاتیر اوریدنا باندې اٹارنی جنرل او د صدور صوبو آئی جیز ایڈوکیٹ جنرل او چیف سیکرٹری راغوختی وو. درخواست کوونکي د سپتمبر 20 نیټه سرخار اسلام آباد کې دا ټولو سلکونو کلو پاتې کېدو او د چیف منسٹر دفتر د سیاسي استعمال متعلق ډکلریشن غوښتنه هم کړې وه. د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالې زیاتېدو وروسته یو وار بیا په نړیوال منډې کې د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د مربن خامو تیل 8% زیاتوالی وروسته د 1.3 ډالر فی بیرل تر رسیدلی دی. د بیرنټ خامو تیلو قیمت کې 3 ډالر زیاتوالی وروسته، کم چې 1.1 ډالر فی بیرل، او د ډبلیو ټی آی 1 ډالر زیاتوالی وروسته 97 ډالر فی بیرل ته رسیدلی دی. بلخوا پاکستان کې هم د پټرولو او ډیزل قیمتونو کې پر لوسی درې ورځې پورې کافی حد پورې

زیاتوالی شوی دی. او ملکی صدر آصف علي زرداري لندن نه یو وار بیا پاکستان ته رسیدلی. د ملکی صدر آصف علي زرداري د برتانی دوره مکمل شوی ده. د لندن نه یو وار بیا پاکستان ته راغلی دی. د دې نړیوان دی وطن ته د واپس راتلو باندې د طبیعت په حواله سره سوال شوی دی. زرداري ویلی دی چې الحمدلله د الله فضل لی اوس ډیر زیات ښه شوی یم چې وروستو یو وار بیا د خپل هیواد پاکستان په لور روان یم. یاد دی چې صدر آصف علي زرداري د داخله چارو پاکي وزیر محسن نقوي او نور چارواکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول په لندن کې د صدر آصف علي زرداري سره موجود وو. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان انگلینڈ ترمنزا په ایجپشن ٹیسٹ کې لمبی روزی باندې پاکستان ټیم په لومبی اننگز کې یو سل او دردیش رنونه جوړ کړی دي او ټول ټیم اوټ شوی دی. انگلینڈ په جواب کې سلور وکټو په جان یو سل او شپږ پنځوس رنونه جوړ کړی دي او نورا د ټیسټ لوبا دوامدار ده. بلخوا په چین کې مین جونیئر ایشیا کپ په آخري راؤنډ میچ کې پاکستان بنگلہ دیش لا مات ورکړی ده او په گروپ کې ټاپ پوزیشن ترلاسه کړی دی. په چین کې په دې ورځو کې د مینز او وومینز هاکی ایشیا کپ شروع دی. مین جونیئر ہاکی ایشیا کپ آخری راؤنڈ میچ کے پاکستان بنگلہ دیش لا د صفر پر مقابلے کی درو گنوں سرا مات ورکڑے دا. دغشان پاکستان با پاسبانی روز باندې د جمعه پورز د جنوبی کوریا خلاف سیمی فائنل لوبوی. پاکستان جونیئر ٹیم ایونٹ کی تردی دوا مات نه د خړلی. بلخوا اومل جونیئر ہاکی ایشیا کپ کی هم پاکستان قزاقستان ترمنزا میچ برابر شوی دی. د غدا ڈرا میچ روز تو با قومی اومنز ٹیم کوارٹر فائنل لپارا کوالیفائی هم کړی دا. او دا پاکستان او انگلینڈ ترمنځ انڈر 19 ټیمونو ترمنځ لوب شوی دا. کم چې پاکستان انگلینڈ لا یو سل وو یا رنځونو سره مات ورکړی دا. پاکستان نوم به بیٹنگ کړو او مقرره اورنو کې د نه وکټو بزیان باندې درې سوه او دوه دېرش رنځونه جوړ کړي وو. دا ټاکل شوی دا په جواب کې ټول انگلینڈ ټیم اور شوی دی او یو سل پنځه پنځوس رنځونه جوړ کړي وو. دا کم وروسته چې پاکستان ټیم دا یو سل وو او یا رنځونو سره بری ترلاسه کړی. او اوس یو نظر دا موسم پاړه. دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورو شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه درې دېرش ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې درمه تر اوسه پنځه څلوېښت فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګله، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او کوهستان نورو سیمو کې د حرارت درجه ویش ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې درمه تر اوسه اته پنځوس فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان نرنن سحر اته منټه کم پاشپک بجې سره وهلی او نن ماخام ویش منټه پاسا پاشپک بجې با پریوزي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته ده. احمد زار نا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورته احمد زال لې اجازه.

0: دومره ببل وطن تلاړ شم دومره ببل وطن تلاړ شم چې ستا د اوسن دوران تیر شي را بشم ګران اوردونکو دا ژغ اواز دا ریډیو امن 88.4 ټانک او دې وخت تاسو پروګرام خبرې او سندرې لخپل ورور آر جی عمر داود سره ورو امید دا چې چورو مینوال دې وخت چې ما اواز اوري ټول به جگ جوړ خوشاله سوکاله عزت او د سیادت پجامه کې وي ګران اوردونکو چرنګ تاسو ته پته ده هر ورځ 12 بجې نه واخلې 1 بجې پورې خبرې او سندرې پروګرام تاسو په درانه خدمت چې پیښ کیږي او بالکل تاسو به وای چې نن خو جمعرات ورځ ده قریشی سے پروګرام ده نو بالکل قریشی سے موجود نه ده چیرې په سفر تلو نو بالکل منیجر صاحب ما ته ویل چې لکه اسې سلاټ خالی ده قریشی سے موجود نه ده نو بالکل دا پروګرام ته کنه بالکل تاسو په درانه خدمت چې زه زریم بالکل تاسو به عمره تک په دې پروګرام چې او ما ته به فرمایش کو د خپلو غانو د کال په لیکه نو بالکل تاسو کچاته د موږ د سټوډیو نمبر معلوم نه وي ناغه د جان سره نوٹ کی تاسو به ما ته کال کو په 0963511488 باندې نو بالکل نور ټایم بنسې کو ډایرکټ پجو تاسو کالو طرف ته تاسو چې کوم فرمایشونه هغه به پوره کو نو بالکل ګورو چې مستر د کال په لیکه اولنې کالر چوک ته جی او د کمینه جی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام مرداوت صاحب چال شه برابر ٹھیک
0: ٹھاک خیر دی جی الله فضل جی تاسو شو خبره کو جی او د کم جنا
1: شیخ پار نه خلیل رحمان خبره کوم
0: خلیل رحمان اور اور چرنګ شه وخت ساز زندگی شد
1: برابر خیر دا
0: اول به فرمایش ته وای به د کیو دوه خبره کول نو بالکل هغه به جز مزدار نه مزیدار خو بتر شه چې تا فرمایش گلزار والا گانا بتا تا بالکل لگو چې کم ایو ایدا د مشت آسان آسانی جوړ کړه نور بچا ته دعا سلام باور کو
1: دعا سلام کوم سر دی
0: جی جی
1: محبوب تا دو
0: جی
1: ای سب
0: جی وعلیکم السلام جی ډیره مهرباني چې تاسو راغلو ما ته مقاله کړه پروگرام چې شرکت وکړه تا رحمان ورور فرمایش کړه دا گلزار عالم په آواز باندې د غانې راجو ډایرکټ په دا غانا او تاسو بچیر نه جو ما سره به اوسئ

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ډېر څنګه
0: خیر دی تاسو؟ ښه جی. څه خبره کوئ جی؟ او د کم نه
1: یار کې څنګه کې خبره کوي؟ ابه دی
0: ها په دا ورور اچرنګ چې څنګه چې ده
1: څنګه چې ماشاالله دې شبر بار ده بس پروګرام ور ودل خو نه راکړم ول چې ګنټي ورکو.
0: ها بالکل ډېر شه دی وکړه چې پروګرام اورې ګنټي دی وکړه نو بالکل تب د چا په आवाज باندې کوم غانا ورتل غواړي بالکل تا تم تا فرمائش پورا کہ تو پروگرام رسرا اور جی سائی دا مہربانی ڈیرا مہربانی تھا سوراخ لو ماں سر پروگرام چ شرکت اکڑا منیجر صاحب ام ڈیرا مننا چھ دا بالکل راجو دے ابھی ضرور فرمائش مانے دا گانا رسرا اور بالکل تھا سو چہرے بنا جو ماں سرا بوز

0: It's 1 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhum Rang Aman.
1: Your music, your request.
2: This is radio station. Radio Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: زوانا بیا سوچونو کې ناست یې خدای دې خیر کړي
4: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم
3: اوهو پریشانه کېږې ولې دا خو د ټینشن ډپریشن او انزایټي علامات دي
4: رفی جانی دا څه شی وي
3: خوراک نه کول ځان سره چغې وهل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنګ ژړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډپریشن او انزایټي نه کېږي
4: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
3: الشفا دواخانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

kasi can you see kasi si Anila from the aw gana si aw gana si Anila sa makhuru us kum de kana us ka kurta awaz ro kasi lag se ro bas na ro bas bas ki mak u khyarano lag che pagalan us u khyar si de us ka chikum de kana kharche mar jane ke gasi fir se duro rano as ki ma do ga mim zar ma wait hole ma aw sirf de tu mashallah shabash اگر یو د چا خبره سي د چا خبره چا خبره کوله سي زما په خیال څنګه کنه یو څه خبره کوله خو نو به نو خلاص سي وینې سوار می میسي و چې د څومره شبشي چې کوم لیکنه دا چې سره جمع کوي یو لس روپۍ نوٹ نه تینه جوړي شي کنه او دا نیلا زما خور دا صرف مال شبشي راکې ها صرف شبشي راکې روبه ملک زما خور د سي شبشي راکې سي سره می سوند د ګوره خان د خنوکر په مړه سم شم پړکه خور می د سي ادینه لواسي زما بنجارای خور بنجارای سمینه فرامشه کې زما بنجارای خور شو سي دینه لواسي ابل خور سمې شو اور منال شو سي دا ټول زما خور دي چې کوم لیکنه بس شم پړکه دي شا ورونه کې ورونه مند خو بالکل مشه غيشا انور بنديوان نه کې سلم کې دخيل نه کې زيد رحمان دي کمران نه کمره همړ اسکوډ دلیش نو بس هغه دروغه ست نه دي کړه کنه ک عمر خیات دي سي ک رضوان نه دینه لواسي تر میوال سي دي سي بس بس پرې ده سي رقم ټپي بنور درته نه کوم خاص ډېر به رقم ټپي نه کوم سي بس مې سي غم سي ورک وای لګیا دي نور بدل راوړم مسي نور بدل راوړم مسي نو ټینشن کې اسمدکس پاکستان ویټامین سي فیس واش

لکه دومره خوږه خبره د برته د کال ورکو پلیکو مه ها ریډیو اورېزي وا وا وا وا ډیره مننه زه پوښم ډیره مننه چې خوشاله شې یو ځان مننه سي نو چې کوم د څه کوم کنه لکه دې پر کال کوسي چې نازمان به او دا چې کوم د کنه یو غانه اورېدل غوړې سي واواز ډیره مننه ډیر شه

چې موږ څنګه چلی خې طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان گاونډيان ډېر مده پس مر سر پروگرام کی ها دن کے ٹائم یعنی شپې ما کل پروگرام سوی مقدس سی روز تلس پیندل سوز مخ خلار شما اور بس مصروفیات تھی اور منډ تھلډی وی خو پروگرام کو خا کل نا کل بلاسی کی خو عادت بنا سازو مطلب ادا دے چې غیبی گو بنا سیدا اور د کرنګ برازیو ان شاء الله زکه چې دا پروگرامونه زمنګ دی الحمدللہ اور دا کاسمیٹکس کمپنی زمنګ دی اور تاسو زمنګ ای ها دونو په مینه باندې انتظار کوي چې خدای پاک کلب ایشما ولا راضی اور کلب منګ پروگرام اور ولی چې منګ تاسو داسی پروډکټ درکو چې تاسو به منګ مجبورو د خپل په پروگرام په اوردو باندې اور خپل څنګه زمنګ دا ټایم دی یو غنټه د تینه وخت له چاره پورې دا ټایم منګل را کول تاسو منګ څنګه مجبورو هم پدی به تاسو مجبورو چې تاسو دا استعمال کړئ اکثر دا سی کیږي په دې سکول کې فنکشن وی یا په دې مدرسو کې فنکشن وی یا دا سی ناتونو وی فنکشن وی اکثر دا ریډوانو هم فنکشن وی نو خلک به دا گیفتونه ورکړي منګ به چې کوم دا ایشما پروډکټ ورکو اکثر خلک وی کنه لکه زمنګ دا الکان وی وای چې منګ دا خو ایشما پروډکټ دی موږ دا ایشما پروډکټ تا ته داسې پروډکټ کاری ولی چې ته پکې کار کې ته یو کور ته ویسي دوه ویسي پنځه ویسي لس ویسي ته پوس نشته نو خلکو د پاره چې کوم دی نو ګوره پاس آسمان دی نو موږ داسې چې کوم زمونږ رننګ ټیم دي که نه ډېر خو نه خو رننګ لکه داسې ګول بلیچ شوله یا زمونږ د ایشما فارموله شوله یا د ګرمۍ د وی چې کوم تاسو باندې هغه مطلب ګرمي راځي او هغه دل ختموي ایشما چې کوم هربل سپرے ده دکه شوه

لکه داسې به غریبانانو چې موږ له خلکو خیرات زکات راکولو ماماګانو به خیراتونه زکاتونه کله به چې هغې هغه ګوړې موړې یا داسې ګنی منی یا داسې غنم داسې نور کنه نو هغې چې کوم هغه زکاتونه خیراتونه وي موږ له به پکې ایسه راکوله صحیح ده. داسې چې ته اختر به شو نو موږ به غټ اختر له لاړو کلي ته د کلي نه به ماشاءالله د غوښو بوجۍ راډکې کې ولې چې ماګانو مالداره به موږ به غریبانانو په دې پلین کوچو کې اور په دې ډاکسنو کې اور په دې سودکو کې چې کوم دی نو بس کو سار به اوختو نو د میتر غونډۍ به ټوله یو ګنټه لاره نن سبا کې 45 منټ لارم ده صحیح ده. نن سبا نارمل چیزې اور موږ به داسې درې ګنټو څلور ګنټو کې بلاړو صحیح ده. لکه چې اسپیشل ګاډي پیسې به وي نو په پلین کوچو کې او په ډاکسنو کې او په رشکو کې اور پټانګو کې صحیح ده. نو ډیر ټایم به ولګېدو اور چې کله به موږ راغلو نو داسې دا ګاډي به ولاړو هغه ټایم نه نه یو واته لس کاله زیات نه لس کاله مخکې خبره کنه. نو مور مې چې خدای پاک تاسو رضی الله مهینه مهینه موټر درکې موږ سره به ټایم کې یا سایکل یا به چې کوم دی نو ګورو موټر سایکل صحیح ده. پردي کارونه به کار کول پنځلس زره شل زره تنخواه به وه نو موږ به ویل دی خو موږ ځان نو ساتلی دی خو موږ مطلب کور نو ساتلی نو موږ به څنګه داسې هغه ټایم لس لکو روپو به خو نه خو قیمتي ګاډی او مور به مې اکه ګاډی یادول کم چې به لس لکې قیمت و چې بچو تاسو ردی الله داسې مین مین ګاډی درکو. نو موږ به ویل چې نه موږ په هاي په اسکول کې یو صحیح ده چې داسې یا ډاکټران شو یا انجینیران شو نو موږ زه بس مور ده کنه موږ بله کې هم خندل چې مور ده. نو آمین نو سحر ماخام او هر ټایم به دعاګانې په تاجدو کې نو دعاګانې دعاګانې نو نن الحمدللہ چې کوم نن ګورم زموږ د مور پلار دواګان قسمتونه بدل شي الحمدللہ کروڑو د یو نیم کروڑو پوګي ګور ګرځو خان صرف د مور دواګان درور نه یو الحمدللہ سره پنځه ګاډي دي صحیح نه مې چې خپل ګاډي ته خې مور دواګان ته یادو ما ګور خان چې انسان له الله پاک چې کوم قسمت بدلوي کوم هغه سیستم بدلوي نه په قابلیت دا نه په چې کوم دی نو په هاي په تعلیم دا په هیڅ سم نه ده صحیح ده. چې کوم دی نو داسې سکولونو ته تلو چې هغې سرکاري سکولونه به موږ له به جوړې هم راکولې موږ له به هغه پخوا به کتابونه هم ورکول دکې به هم راکولې که چېرته روپۍ دوه به مور راکول ښه پخه زموږ په خاندان کې به داسې الکانو جغې باندې به ښه خرچې کېدي ښه پرایویټ سکولونو ته کالجونو ته اصلونو ته نو نن چې کوم دی نو هغوی په کم لیول اور موږ الحمدللہ په کم لیول نو صرف دا د مور دعاګانې دي بے شک محنت چې کوم دی نو ګوره شر دی صحیح ده. خو د مور دعاګانې وي نو خبرې مې کوله چې دعاګانې د مور پلار صرف دعاګانې وي خاجي نو راځئ ستاسو میسج به راشي او شامل وګم ستاسو میسج په 0342311292 تاسو به چل ګډې رم ته پس راغلی دی اور کړی دی چې کوم دی نو ختمیږي ها نو بیا به تاسو ماته وایي کړتن نو ښه ده چې مخکې مخکې ستاسو میسج روډي کړل د محمد دین رور پرنګ وایي چې تمام پروڈکٹ جاری دکان کی اور محمد کاسمیٹکس اینڈ چپل اسٹور پر غزنی خیل کی کریم خان مارکیٹ کی دکان ہے اور محمد سنگھ اور عائشہ سنگھ السلام علیکم ویلکم آواز دی اوکے شاور ریڈیو باندھے ہاں ابھی کی اورنگزیب مارکیٹ سارا پخوا کی در راشد دی پکور کی ٹول پروڈکٹ ملائی ہوئی آواز ہو رہی ہے اورنگزیب مارکیٹ دے دا راشد دی پکور کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی ہاں. السلام علیکم مائی ڈیئر بردر انعام اللہ خانہ بھائی سنگ پدی اچانک رات لگ شو کی درتا ویلکم اینڈ پخیرالے وای اما مائی ڈیئر برو ولی تاسو خو بالکل او شو لا ناراضی سویٹ وائز دی اوکے دی ایف ایم مردان ریڈیو باندې دسمی زبید انو اینڈ کول نور فرام بیوٹیفل نیشن الیویش ما کاسمیٹکس پاکستان ابیرے کی اورنگزیب دی مارکیٹ سر پخوا کے در راشد دی بگوری سول پروڈکٹ ملا کے کل برازو عدد بنا سازو پروگرام لہا وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کی دکان ہے تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی ہاں ریزلٹیبل پروڈکٹ دی اور فریش فریش پروڈکٹ راسی سے درس کی خرسی کی لگا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا کی دکان. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما آواز چاہ سر ملائی ہوئی گی مولانا عبدالخالق سے سارا منگل میلہ خیبر پلازا کی دکان تمام بڑوں کا سر ملائی ہوئی گی آواز زیادہ مزے ہوگا مشکلی سے ہوگا نا ہٹ رہ جاتا مزے ہوگا چڑھے رہ جاتے ہوگا

0: 8:04 Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhoom Rang Aman.
1: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
2: زوانا بیا سچونو کې ناستې خدای دې خیر کړي
3: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې आवाज ناستوم د ژوند مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم
2: اوهو پریشان کېږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي
3: رفی جانی دا څه شی وي
2: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنګ زیړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کېږي
3: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
2: الشفا دواخانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

ما په چاودلي مات مات زړه تل تل خندا کړی دا. ما په چاودلي مات مات زړه تل تل خندا کړی دا. دا مې غیرت کمې پښتو کمې ریا کړی دا. ما په چاودلي مات مات زړه تل تل خندا کړی دا. دا مې غیرت کمې پښتو کمې ریا کړی دا. او تل دې د یار په نامه بولم نوم دې نه اخلم. تل دې د یار په نامه بولم نوم دې نه اخلم. مینه مې سومره درنا سومره په حیا کړی دا. او د امید ګل مې لاغه سه خان دی مړاوې نه دی. د امید ګل مې لاغه سه خان دی مړاوې نه دی. تا کوا دې ما تکړې تل دې ک جفا کړې دا. او غوصله بلشم خو تاو لخپل زړه وباسم. غوصله بلشم خو تاو لخپل ځان وباسم. ما لخپل جان سره تل دغه ناروا کړې دا. او تا ته د ګل چا جد ګل په تا نیمګړی ښکاری. تا ته د ګل چا جد ګل په تا نیمګړی ښکاری. ګل جکه ګل شو تا له شونډو نه اغلا کړې دا. او په تقدس د سپین سپی زلی محبت می قسم. په تقدس د سپین سپی زلی محبت می قسم. ما یاران تل غرض مبرا کړی دا. او منم نیمګړایم خو جان په تا پوره ګڼم. منم نیمګړایم خو جان په تا پوره ګڼم. ما بروسه امیش پتا لکه همسا کړی دا. او پخپل راز یم راز د هر سړی می راز ساتلای. پخپل راز یم راز د هر سړی می راز ساتلای. دا که ګناوی سر عام می دا ګنا کړی دا. ما په چاودلي مات ما زړه تل تل خندا کړی دا. دا مې غیرت کمې پښتو کمې ریا کړی دا. تل دې د یار په نامه بولم نوم دې نه اخلم. مینه مې سومره درنا سومره په حیا کړی دا. او د امید ګل مې لا هغه سې خاندې مړاوې نه دی. تا که وعدې ماتې کړې تا که تل جفا کړی دا. او غوصله بل شما خو تاو له خپله ځانه باسم. ما له خپل ځان سره تل دغه ناروا کړی دا. او تا ته د ګل چه اجد ګل په تا نیمګړی ښکاری. تا ته د ګل چه اجد ګل په تا نیمګړی ښکاری. ګل جکه ګل سو تا له سونډو نه اغلا کړی دا. او په تقدس د سپین سپی زلی محبت می قسم. ما یارانا تل له غرض مبرا کړی دا. او منم نیمګړایم خو جان په تا پوره ګڼم. منم نیمګړایم خو جان په تا پوره ګڼم. ما بروسه همیش په تا لکه همسا کړی دا. او په خپل راز یم راز د هر سړی می راز ساتلای. په خپل راز یم راز د هر سړی می راز ساتلای. دا کوه ګناوی سر عام می دا ګنا کړی دا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ جغدا. او اوس استاد سخپل اورزنه پروگرام ار و تیر ہیر آوازونا. جی دوستانو تیر ہیر آوازونا دے ہر جمعرات پر روز تاسو دے امن ریڈیو 88.4 نا بالکل پزوندے بنے یعنی بالکل براہ راست ارو. تیر ہیر آوازونا پروگرام پلاس دے تاسو بدران خدمت سے دے تاسو خپل قسمت علی رضا دے مینے او د خلوص نا ڈکے پیرزونے پیش کوی. اولاس پا دوائیو چی چیر تہنی دوستانو تاسو اللہ پاک مو پخپلو نیکو مقصدونو چی کامیاب کامران او بریاری لر
او الله پاک مو دې سیات او دې عزت په جامو چې پټ ساته.

دوستانو نن د ربیع الاول د 2448 د ربیع الاول د میاشتې نن 20 تاریخ ته دغسې 2026 د سپتمبر د میاشتې 10 تاریخ ته او د بکرمی کال د بدرو د میاشتې نن 26 نیټه ده. یعنی بدرو د ګرمي چې کومه میاشت ده د بدرو نن 26 نیټه ده. رواج دا د جمعرات او پروګرام ارو تیر هیر آوازونه لخپل کوربا قسمت علی رضا سره.

اجدستانو وای چې یو فقیر چې و هغه د دریا په غاړه باندې ناست و او انتظار یې کولای. نو هغه فقیر چې ناست و او چا پوښتنه ورچې وکړه چې ته دلته څه شی کوې د دریا په غاړه چې ناست یې. نو فقیر ورته وویله چې زه دا انتظار کوم چې دا دریاب چې کوم ده دا مکمل اوبهیږي او دا کمی اوبه دي دریاب چې دا لاړې سي دا وچې سي او لار جوړه سي. نو زه ډېر وخت راسې ناست یم دې ته ناست یم چې دا دریاب کله دا اوبه ټولې ختم سي او هغې نه بعد به بیا دا دریاب باندې زه ګډېږم لار به جوړه سي. نو سړي ورته وویل چې دا ته چرنګ خبره کوې چې ته دې ته ناست یې چې دا دریاب به مکمل ختم کیږي. نو دا خو به په تا دار وچ خو نه راځي دریاب خو نه ختم کیږي. فقیر ورته وی چې بس دریاب نه ختم کیږي دا ته صحیح وایې وی چې بالکل دا تا ته په یقین سره وایم چې دریاب نه ختم کیږي. نو فقیر ورته چې زه دغه خبرې په کولو دپاره ناست وم تاسو دپاره ناست وم چې تاسو وایو چې یاره زه دې اول د دنیا چارې وکړم دا دنیا کارونه دې وکړم بیا به زه هلته دین کوم دا دنیا چارې دې زه ختم کوم بیا به زه دین کوم بیا به زه لمونځ کوم بیا به زه پرېږدم بیا به زه حج کوم بیا به زه د الله په لارې چې وځم خو زه دې اول دا تقاضې چې دي دا پوره کوم. نو څرنګه د دنیا دا دریاب اوبه چې نه ختم کیږي او دا لار تا ته نه جوړیږي نو دغسې بالکل یې تاسو به زندگی ختم سي خو تاسو به هغه دې ته کارونه به دنیا وال ختم نه سي. نو ولې دا خلک په دغه انتظار باندې ناست دي زه ځکه تاسو ته دا خبره در سمجاو کول غواړم چې خلک دې ته ناست دي چې د دنیا کارونه ختم سي د دنیا ټولې تقاضې وکړم هغې بعد به بیا زه دین کوم زه د الله په لارې چې به وځم نو دا خو نه راځي. دا د تاسو موږ غلط فهمي ده. فقیر ورته ویلې چې زه دې خبرې پاره ناست لکه څرنګه دا دریاب چې نه وچیږي دغسې به انتظار به نه کوي ځکه چې دا انتظار دی اباسته دغسې د دنیا چې کمې چارې دي دې نیمګړې ده کمی نابودي دا ختم کیږي. نو لہذا دې سره سره به موږ دین کوو او د نور د شګړې چارې به کوو. اجوسانو بالکل پو باندې 5 بجې جمع ده. نو جمع پاره به موږ وقفه اخلو هغې نه بعد به جمع نه بعد به بیا راځو او د تاسو موږ دا پروګرام به بالکل در شپږ نیمې بجو پورې جاري دی چې به د تاسو لایو کلونه د تاسو میسجونه او د تاسو شعرونه دا ټول به پچې ځای کوو پروګرام چې. نو تاسو به ای چیرې نه جو لخپل کوربه قسمت علي رضا سره به اوسو.

ته و د هیر کړې خو ما دې انتظار کړای دا ته و د هیر کړې خو ما دې انتظار کړای دا تا د کرم په نامه تل په ما ناتار کړای دا تو واده هیر کړی خو ما دې انتظار کړی دا تا د کرم په نامه تل په ما ناتار کړی دا او د زر خبره ده که ډېر یې دردولی یم د درد خبره ده که د ظرف خبره ده که ډېر یې دردولی یم ما نه ګیله کړې ده چا تا نه آزار کړی ده د ظرف خبره ده که ډېر دردولی یم ما نه ګیله کړې ده چا ته نه آزار کړی ده او پښتو یې سر ته رسولې نه ده خوښ په دې یم پښتو یې سر ته رسولې نه ده خوښ په دې یم دښمن په ما باندې د شال لوري وار کړی ده تا ګټه وړې ده او ما د زیان سودا کړې ده تا ګټه وړې ده او ما د زیان سودا کړې ده ما محبت کړی دی ګل تا کاروبار کړی ده تا ګټه وړې ده او ما د زیان سودا کړې ده ما محبت کړی دی ګل تا کاروبار کړی دی او ما لا ګیله ورنه کوله چې له ناز یې وې مالا گیلا ور نکوه چه لی نازی ویلی تا لی چا خوشت دا خلگی او چا انکار کرده دا او اکل دی وای چه چه وای زب شیمانه نیم اکل دی وای چه چه وای زب شیمانه نیم ما چه دا زلپ اشاره بانه کم کار کرده دا او تا چې اختر کلی ته نوړو درد اغه جنۍ تا چې اختر کلی ته نوړو درد اغه جنۍ نه خپل لاسونه د سر کړي نه سنگار کړای دا تو واده هیر کړی خو ما دې انتظار کړای دا او ما د تا د کرم په نامه تل په معنا تار کړای دا د زر خبره ده کډیر درد ولا یما ما نګی لکړې د چاته نه ازار کړې دا او پښتو یې سر در سوال نه د خوش په دیم دشمن په ما باندې د شال لوري وار کړې دا او تا ګټه وړې دا او ما د زیان سودا کړې دا ما محبت کړې دا ګل تا کاروبار کړې دا او ما لا ګیلا ور لکول چې ناز وې تا ل چا غوښتې د خلګي او چا انکار کړې دا او عقل دی وای چې څه وای زه پښیمانه نه یم ما چې د زړه په اشاره باندې کوم کار کړی دا او تا چې اختر کړي ته نوړو درد اغه جنۍ نه خپل لاسونه د سر کړي نه سنگار کړی دا جی دوستانه وار بیا پروگرام چې هر کله در توان دا دی امن ریډیو 88.4 اف ام ټانگ ژغ دا او اوس اوس تاسو خپل پروگرام ار و تیر هیر آوازونه تیر هیر آوازونه پروگرام دی ار جمعرات پر وجه تاسو بالکل براه راست لخپل کوربا قسمت علی رضا سره ارو اجی دوستانو تاسو مورا چې کم ملګری دا آب ټیک در شپږ نیمې بجې یعنی در مشام پورې به د تاسو موږ دا ملګری او دې چې بعد تاسو له طرفه د تاسو خوشلې خبرې د تاسو لا یو کال ته به ټیم ورکو دغه سې د تاسو میسجونه نو دوستانو لا یو کال لپاره او میسج لپاره موبایل رواخلو یا پین او کاغذ رواخلو دو سره نمبر ولیکو چې په دغه نمبر تاسو میسج کولای سو او په دغه نمبر باندې تاسو صرف او صرف میسج کولای سو او په دې نمبر تاسو لایو کال کولای سو لایو کال مطلب دا دی چې تاسو خپل آواز د موږ آواز سره شامل کو او تاسو په خپل آواز باندې خپلو خوږو ته خپلو مینوالو ته خپلو یارانو دوستانو ته تاسو په خپل آواز باندې سلامونه ورکو او د خیر خیریت
هم ورته وایو دغه سه میسج باندې تاسو مشتره صرف خپل خیالات جذبات احساسات شریکول سو نو چې کم دی لایو کال نمبر دا 0963 پی ٹی سی ایل نمبر دا 0963 511 488 خو تاسو به کال هلته کوو چې کله تاسو ته موږ وایو چې تاسو اوس لایو کال پلا موږ رالو دې نه مخکې تاسو کوشش مه کوو دغسې میسج تاسو هر وخت کولای سو نو چې څه وخت موږ ته موقه ملاویږي تاسو میسج نمبر راځي نو میسج دپاره نمبر ولیکو په دې نمبر باندې تاسو صرف موږ ته میسج کولای سو 0300 یعنی 0300 90 98 521 0300 90 98 521 پدې نمبر باندې تاسو صرف او صرف میسج کولای سو کال نسو کولای.

جی دوستان بالکل د زړې زمانه خبره دا خو دا سدی چې اوس ا خبره دا مورا نیو جنریشن چې کم دا کم نوې کول دا نوې ځوانان دي دا در سره منی هن در دې د پوري چې مورا یو کلیوال ویرا چې مورا با التا په وړاند مخکې زمانه چې کالو ته بمو ټوټي لګول تیګړي بمو ورته لګول او چې د تیګړي بکله دور ډیر سل دور زیات بسل چې هغه خپل کپڑا چې وا آب پچې ورک اصلا چې هغه اصلي رنگ چې شاو دغه سي دوستانو زړې زمانه ډیر خوږی خوږی خبره ډیر خواږه خواږه متلونه یو متل د دوستانو وای چې نوې ناوې راغله او نوې دودونه نوې ناوې راغله نوې دودونه دا د وړاندنې زمانه یو متل دا نو دا متل دا سنی جوړ سره بلکې متل پس شاته و کیسه جوړ سلی دا وای چې دا سه چې واده په وړاندې زمانه چې په اوخ ټیم چې به ناوې چې کم ډیر داسې لوی خلک به بابا هغه ناوې په اسپې باندې راړوله نور به ټول خلک په پیدل روان وو آب چې چوره لرې سفر وو او عام چې کم رواج وو هغه به د اوښانو رواج وو چې اوښان به وو یو به وو دوه به وو پنځه به وو لس به وو پنځلس به وو دا به اوښان وو نو دا اوښانو چې به زنانه سپرې وې او زنانه به شاته روانې وې دغسې سړي به مخ ته روان وو او دا د پښو راګانې وې داسې سړي دي چې لکه فرض کوه ملیزو چې به واده وو او کیړیدر نه به یې ناوې وړه نو دا به له هغې نه به راتلل او دا به ماشپشین بر روان سل لا غرمې او شپه به رسوله هغې ناوې کلي ته ناوې کلي چې به شپه وکړه او بیا به سهار ناوې به وړه او دو به په اوښانو باندې تلل هلته خو چونکې د ګاډو له دا بندوبست خو نه و نو دغسې واده و هغه واده چې ویلې چې ناوې راړوله او هغه ناوې ورسوله خپل کلي ته نو چې کله کور ته راوړه داسې کورونه خو نه و چې موږ واله ساډه چار مرلې لا نو مرلې کور وا خو به ستر ستر کورونه و نو ستر کور و هغه چې ناوې راوړه په اوښانو باندې دې چې کم کور وال خلک و هغه مسیر شجې هغه به چبې ډکې وې د شیرنو لا د ممپلو لا د خوږو او خواږه یې ویشل کله کله به یې داسې وویستل په ناوې به یې هم ور وویستل نو هغه خواږه یې ویشل دې منچ وی چې یو زنکای ده ماشوم ده وایي چې تمبې ته خوا ورکړې ده داسې خوا ور ده او لاس یې در تمبې نه هغه لاسته ورته ونیوله کور وال خواږه ورکړه هغه یې دله خړ چې وه یې د لاس چې وه هغه یې له خوږو ورډکه کړه اوس دلته ازنکای چې ده هغه زاړي ازنکای چې لاس خلاصوي ځکه چې من چې تمبه ده چې لاس خلاصوي نو خواږه ورچې تویږي او چې لاس نه خلاصوي خواږه نه تویوي نو داسې خوړی نه سي نو وایي چې زنکي ډېر کوشش وکړو خو لاس خو یې خلاصول نه لپه یې خلاصوله نه ځکه چې خواږه ورچې تویدل دغه ټیم چې وی چې زنکي ډېر زړل او دا خلک پر پنډسل وی چې ټول راله وی چې دا به اوس چکو دا به چکو ویل چې هغه یو مصر تراله ویل چې یاره دا خو بله طریقه ویرانه ده چاړر واخلو چې دا زنکي ته یو لاس ور پرې کړو بیا به دا لاس به روخیږي وی چې ناوې ورته ګوري چې دا څه قسم لیونی دي وی اخر لاړ خلک چاړه یې راوړه ځکه چې تمبه والا کمره وغه خو یې نسله ړنګوله خو دا زنکي ته یو لاس ور پرېکړو بیا به دا لاس بیا وخیزي وایي دغه ټیم چې ناوې اوښ شي وا په ولاړې ولاړو وایي هغه ناوې ویل چې دا خو چکه مکل خلک دي وو زنکي ته لاس ور پرې کوي وایي هغه ناوې له اوښ نر چوړسله ار وکر شې لاندې راله اسیخه زنکي ته ورله او ویل چې ناوې خپله جولۍ زنکي ته ونیوله وی چې بچا ته دا لاس خلاص کړه دا ما جولۍ ته خواږه توی کړه نو زنکي لاس خلاص کړه یې ناوې جولۍ ته خواږه ور توی کړه زنکی دالیس نو هغه ناوې هغه خواږه واخیست زنکی ته ورکړه دا خلک حیران و چې دا ناوې چوره عقل وکړه نو دلته دا متل جوړ سه چې نوې ناوې راغلې او نوې دودونه دي نوې ناوې راغلې نوې طریقې جوړې کړې دوستانو ډیر خوږ وخت و او ډیر یقیني خبره ده چې د مینې وخت و د محبت وخت و هغه وخت خبرې که اوس موږ تاسو کوو نو دا اوس چې کوم نوی نسل ده دا یې موږ سره منی هنه

تا که په هر قدم قدم خپل وعده ما تکړه تا که په هر قدم قدم خپل وعده ما تکړه ما نپ کچ کول ما تکړو او نوې او سلام ما تکړه تا که په هر قدم قدم خپل وعده ما تکړه ما نق غچ کول ما تکړو او نمی او سلام ما تکړه او ګنا د چا وشوا او اوه قصور د چا شو ګنا د چا وشوا اوه قصور د چا شو تا مل را وکتل مسکای شو ما توبه ما تکړه او بیا خدای خبر چې پیوند واخلی د لباس په خندا بیا خدای خبر چې پیوند واخلی د لباس په خندا تا مې یو وار که د سپین زړه سپینه شیشه ماته کړه بیا خدای خبر چې پیوند واخلی د لباس په خندا تا مې یو وار که د سپین زړه سپینه شیشه ماته کړه او هغه رازدار راز زما د رسوایی سبب شو هغه رازدار راز زما د رسوایی سبب شو چا سره ما چې د هر راز پټه پرده ما تکړه هغه رازدار راز زما د رسوایی سبب شو چا سره ما چې د هر راز پټه پرده ما تکړه یو ور بیا پروګرام چې دوستانو هر کله درته وایم دا د امن ریډیو 88.4 ایف ایم ټانګ ژغ دا تیر هیر آوازونو پروګرام ارو یودستانو کچا اوس خپل ریډیو سیټ خلاص کړی آن کړی نو بالکل دا د امن ریډیو ایف ایم ټانک آواز دا پروګرام دا تیر هیر آوازونه او تیر هیر آوازونه په لاس د تاسو په درنه خدمت چې د تاسو کوربا د تاسو میزبان حاضر دا قسمت علی رضا او بالکل راجو د تاسو میسجونو درانه میسجونه تاسو له طرفه راغلي دوستانو بعضې میسجونه خو باز چې کم دی آبا په تفصیل سره نو وایم جکا چې موږ سره دوره زیات میسجونه چې که زه چیرې په تفصیل سره وایم نو بیا یې موږ پوره کولی نسو بهرحال که د تاسو میسج چې داسې خبره پاته وه آبه صرف او صرف د وخت له خوارۍ له وجې نه پاتئ نو دوستانو بالکل راجو د تاسو میسج طرف ته میسج تاسو کولای سو نمبر ما در شولیا 0300 90 98 521 باندې تاسو خپل میسج کولای سو راجو دوستانو چې د تاسو کښلي میسجونه وارو.

بالکل دوستانو د مخ چغونده د معمول غونده دا ټولنه اولنې میسج د کم دا ټانګ صابر بازار ټانګ نا شیخ فاروق صاحب دا او سره د ملګری د دوست علاءالدین قریشی صاحب ها پروګرام ور سره اروی وای چې پروګرام از ویری نایس رضا صاحب سلامت رہو آمین ہماری حاضری لگا دینا بنڈل آف تینک آیان خان او عارفہ ادمزئی کو سلام اور شیخ اتار چے وائی چے شیخ فاروق تہ سلام ڈیر مننا شیخ فاروق صاحب دے تا دی کشلی کل چے تا پا کم انداز کم کشلی کشلی لکل کڑی بہرحال زخو سر سر پویا ور سره پیژ او تاسو را الودین قریشی صاحب دا نو ډیر مننه چې د تاسو غوندې مشران خلق د موږ پروګرام اروی خوشی دا موږ پر اعزاز خبره ده او سره د الودین قریشی صاحب الودین قریشی صاحب باره چې خو زه دا وایم چې الله پاک ته دته د انسانیت خدمت لپاره لویه زندگی ورکی الله دې خوشحاله لري او الله دې د ژوند ټول خوشحالی ور نصیب کړي سلام قسمت علی رضا صاحب تو سلام و قبول کا پروگرام زبردست ازی محمد د وزیرستان نا نو وزیرستان نا محمد ډیر ډیر مننا گلشخان پکری نا گلشخان سید مومن نظم شاہ ډیره چې ګیلانی هوټل چې شیخ یوسف اډې چې وای دي تا پروګرام موږ ارو په نت باندې ډیره مننه دای مینه دا چې په دی خان چې تاسو د موږ پروګرام نه قزا کو ټانګ پکې نه ګلشخان سید مومینه او نظیم شاه

عادي دوستانو و سلیم کټ خیل شیر ماته نه در رسیدله او خوای چې دا ما شیر چې کوم دا د دې دلې فرمان پلوان ته عبدالرحمن عبدالرحمن عرف با ته سیف الله جی ته شفیع الله دل سوز دا بندیوان ته احمد علی نگار ته متی الله ته ابراهیم ته عمر آیات ته ابو سعد شیخ جلندر ته نزاکت لالا ته سلیم کټ خیر وای دا شیر ډالې نو شیر خو سلیم کټ خیلا راغل اند چې دوه ته ډالې کې بهرال ته د مورا هغه اروېدون کای چې مورا ار پروګرام چې ته ایساخلې نو تر طرفه با شیر زور ته وای چې لږ تکلیف در بیابان سلیم ته وکا لش تکلیف در بیابان سلیم ته وکا که د خپل مینې کړه اثر ګوره لش تکلیف در بیابان سلیم ته وکا که د خپل مینې کړه اثر ګوره نو دا مال خپل جان سلیم کټی خیره د تامل ګرو ته ډالیک او دوستانو ګر حیات نه ریاض دا رئیس تا جنید دا تمدی ملنګ دا آیا خان ابا خیل ملنګ ها وای چې مورا نمونه دو ملګرو میسج چل رلی دی نو ملنګ آیا خان ابا خیل تا تمدی ملک تا مال طرف سلام پروگرام چې مو یاد کړه لاده آباد لري دوستانو په دوه خلکو ها ایوا زندگی یو غپو جهان په دو باندې آبادی الله دې دغه سے آباد شوري نو وای چې بلدا لریم آباد نه عملی خان نعمت خیل عملی خان نعمت خیل وای چې رضا سے ما ریډیو بوت په ورځې جوړ کړ وای بوت په ورځې می جوړ کړ بس رد چې عملی خان ریډیو خو تیار شو راو جکا چې موږ چاته پروګرام نو کتا سو دکو بیل مرګ سو په مینه نم پویږي سلیم کټ خیر شیر نه اوس رااله وای بیل مرګ سو په مینه نه پویږي بیل مینه ژوند نه تلار نشتا یو طرف می هم کال تلار نشتا ز په غره کې یم او غره تلار نشتا بے نقاب دے ہم مخ معلومه ندی د چهره ندی لیمه تلار نستا تر سپوږمۍ رسیدلی دی ملګری در سپوږمۍ رسیدلی دی ملګری ور شو ګوره چې څه تلار نستا را پس را بس تر کومه بسودا اسې ګوره دیواله تلار نستا ډیر مننه سیمن کټی خیلا چې دور خوري دی کړی دا دور او شیر دی کړی دا یو جهان مننه سنو بالکل میو میں سے دا صرف عثمان نکلا دا بہرحال چی چوک یو اور کم جنا دکڑے دا عثمان دے رہا من زماوش کے پتا چا سر کوائی سی زماوش کې پتا چا سر کوای سي چې درکړه رب د کاني په شان زړه د عمر ته تور انور بنديوان رضوان هوټلوال اختر زمان غو غانوال میرجب خان محمد وزیرستان عمر ته تور له طرفه ټولو اربیدونکو ته سلامونه عمر ته تور سیب رضوان هوټلوال خو دې بالکل ورک سی و مونده به ډیر گرم گرم میسجونه به کول بهرال چې چیرته الله دې خوشاله را ډیر مننه عمر ته تور

0: یا الله خیر دا چې بیا دې سډزې دي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي، دا د جمال خان بچی و شو کنه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په ماته 3.4 امن ریډیو نیټورک نن دا زیارت جمعرات پنځم ورځ دیسوی کال دا روان میاشې سپتمبر لسمه نیټه د اسلامي کال ریبولو ول ویشتمه او د هندي کال دا بادرو ویشتمه نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کې هم ځوانانو د انتظامی بنیادونو باندې د نوي سبو په حق کې خپل رائے چولې ده په بنو کې مرګونې پیښې ورځ تر بلې سیوا کیږي د دوستۍ نه انکار باندې ملزم ولس کلن ځوان په ډزو وجلې ده د ماسری ضلع میډیکل بورډ هم غونډه شوې ده د ریټایرمنټ درخواستونو باندې همې فیصلې شوې دي لکې مروت کې په بیلابیلو علاقو نه د سلورو تنانو مړی برآمد شوې دي په کورمه ضلعه کې د پاکستان تحریک انصاف تنظیمونو سره سرگرمی تیزی شوې دي د سیاسي سرگرمو د پاره خپل عمل باندې مشورې او نور سلاګانې هم شوې دي لنډی کوتل کې اغوا کړی شوی محمد ظریف یو میاشت وروسته خوشی کړی شوی دی ولس ملزمان هم پولیس نیولې دي لکه مروت کې یو بلا ضلع بوګنون کې پیښه یو سنگدل پلار خپل د درش کلن لور په تبرونو سره وژلې ده په وانه وزیرستان کې د زراعت محکمه غیر فعال ده زری سرگرمی متاثر شوې دي زمینداران او نور زری ډیلران سخت متاثر شوې دي ایوب میډیکل کالج کې طالب علمانو ترمنځ د تاوتریخوالی او جګړه پیدا شوې ده چې وروستو څلور طالب علمان د تاوتریخوالی او جګړې وروستو زخمیان شوې دي خیبر پختونخوا کې اقلیتی برادرۍ د پاره مختص کړې شوې په زرګونو سرکاري سیټونه خالی پراته دي په غونډه کې همې خبرې مخې ته راغلې دي د روس او یوکرین ترمنځ د مذاکراتو پړاو شروع شوې د سی آی اے ډایرکټر د فعال کردار لپاره خپلې تمې څرګندې کړې دي فلپاین کې د اور لګېدو له امله 15 تنان هلاک شوې دي او 8 تنان بېدرګه شوې دي د موسم اړوبو خبرونه هم د بولټن اهم برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي خیبر پختونخوا کې ځوانانو د وسایلو د صحیح تقسیم د پاره د خ گورننس او د یو شندرقې د پاره د نوي سبو د پاره خپل رائے چولې ده او د هغې د پاره د عملاتړ اعلان هم کړی دی په ملکی د وړو سبو او نوي انتظامی یونټو جوړېدو بنیادونو باندې با مختلف طبقاتو لخوا د اظهار سلسله دوامدار ده د ځوانانو لخوا خودري شوې ده د تلسم ترمیم وروستو سبو ته خود مختاري ملو شوې ده لوی سبو کې گورنرنس تر دې تمام مسلې پیدا کړې دي که وړي سبې جوړې کړې شوې نو حکومت تبا لاسرسایي اسانه شي او ټولو تبا د انصاف د لارې خپل تقسیم هم ورکړې شي چې وروستو د خیبر پختونخوا ځوانانو د نوي سبو په حق کې خپل رایه چولې ده په بنو کې ورځ تر بلا د امنیتي پیښې رامخته کیږي په دوستۍ باندې انکار کولو سره ملزم ولس کلنا ځوان په ډزو وجلې دي د پولیسو تر مخه د پیښه د بنو لاکې په پولی گیټ سره نږدې رامنځته شوې ده چېرته چې ملزم یو بل ځوان تن په ډزو وجلې دي پولیس ویلي دي چې ملزم ولس کلن ځوان مبینه توګه باندې د دوستۍ نه انکار کړی دی انکار کوونکی تن په موقع ملزم تن په ډزو وجلې دي چې وروستي دغه ملزم تن په تیښته کې بریالی شوی دی د پیښې اطلاع ملاوي دوست تر سم پولیس را رسېدلې دي مړی په خپل ولکه کې اغستې د پوسټ مارټم لپاره نږدې هسپتال ته رسولې دي او د ملزم د نیولو لپاره خپل لټون عملیات دوامدار ساتلي دي د مانسره کې د ضلع میډیکل بورډ سکروټنی کمیټې اهم غونډه د ایڈیشنل ډپټي کمشنر مانسره سویل احمد په مشرۍ کې شوې ده په کوم کې چې د مرکزي بنیادي سہولتونو باندې د ریټایرمنټ تم لرونکو سرکاري ملازمینو درخواستونو باندې تفصیلي جایزه اخیستې شوې ده په غونډه کې د سیاست بنیادونو باندې ریټایرمنټ لپاره سرکاري ملازمینو لخوا دیموکراسي درخواستونو او متعلقه کیسونو جایزه اخیستې شوې ده سکروټنی کمیټې درخواستونو د جان پړتال نرستو د ځینې کیسونو منځوري هم ورکړې ده ولې دا زیاتره درخواستونو د پاره د نوري کرکتنې د پاره ضلع میډیکل بورډ ته د لیکلو فیصله هم کړې ده د کمروت کې په بیلابیلو علاقو کې د سلور تنانو مړی برآمد شوې دي د خیبر پختونخوا له کمروت ضلع کې د غابچوسنا کپی خرامنځته شوې ده چېرته چې بیلابیلو علاقو نه د سلور تنانو مړی برآمد شوې دي چې وروستو په علاقه کې ویره پیدا شوې ده د زراعو تر مخه سلور تنانو مړی برآمد کې وروستو د پیښ وروستو پولیس را رسېدلې دي او خپل کاروي شروع کړې ده پولیسو ښودلې ده چې په موقع باندې دوه مړي د کورمې پولیس سره نږدې او دوه مړي منجواله روډ سره نږدې ایښودل شوي وو پولیسو دغه مړي په خپل ولکه کې اغېستې دي د پوسټ مارټم لپاره نږدې هسپتال ته رسولې دي او نور لټون عملیات یې پیل کړي دي پولیسو ښودلې ده چې دغه سلور واڼه تنان په ډزو سره وروستو ودرې شوي دي
په کور مزله کې د پاکستان تحریک انصاف تنظیمي سرگرمی او هلې ځلې دوامداري دي. د نوي راتلونکي لایحه عمل لپاره خپلې سلاګانې مشورې دوامداري ساتلې شوې دي. په کور مزله کې د پاکستان تحریک انصاف د کارنر میټینګ کې د پارټۍ تنظیمي معاملاتو باندې د موجوده سیاسي صورتحالو د کارکنانو د مسلو او راتلونکي لایحه عمل لپاره تفصیلي مشورې شوې دي. ولې بیا هم مستقبل لپاره یو مضبوط او بل لایحه عمل ترتیب کول لپاره پلان هم ترتیب شوی دی. د کارنر میټینګ کې د پخوانی اسمبلی غړي ملک فخر زمان بنگش په شمول د تحریک انصاف ریجنل او مقامی غړو هم په لوی شمېر سره ګډون کړی دی. شریکوالو تنانو ویل دي چې دا پارټي دا ټول کارکنانو په شمول با د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خوشګدو د پاره د ضلعي او صوبایي حکومت سره اوګه پوګه ولاړیو او هر قسمه مرسته بور کوو. دا دې حواله سره په بیلابیلو چارو باندې هم دا بدلون خیال لرل شوی دی. لندی کوتل نا اغواکړی شوی سوداګر محمد ظریف یوی میاشت وروسته یو وار بیا خوشی کړی شوی دی. پولیس افسرانو د خپل کاروي وروسته ولس ملزمان هم نیولی دي. د خیبر تحصیل لندی کوتل نا اغواکړی شوی تاجر محمد ظریف د یوی میاشت وروسته خوشی کېدو پر مهال ولس ملزمان پولیسو په خپل ولګه کې اغست دي. د دې حواله سره پولیسو په پوری کوشش سره د تاجر محمد ظریف خوشی کېدو د پر خپل کامیابی ترلاسه کړی ده. او پر مهال د لندی کوتل پولیس لخوا د واقلی شوی ظریف خان شنواری بازاب کلی شوی دی. پولیسو په دغه ستاینو کارونو باندې د علاقې او تاجر برادری لخوا حراج تحسین هم پیش کلی شوی دی. د خیبر ضلع ڈی پی او وقار احمد ویل دی چې یو میاشت وروسته سوداګر د خپل ټیکنیکل طریقې او کاروي وروسته دوباره بازیاب کلی شوی دی. کوم د چا غواکارو د درې لکه ډالر ډیمانډ هم کړی وو. د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدو وروسته یو وار بیا په نړیوال منډې کې د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د مربن خامو تیل 20% زیاتوالی وروسته د $43 فی بیرل تر رسیدلی دی. د بیرنډ خامو تیلو قیمت کې $3 زیاتوالی وروسته کم چې $1 فی بیرل او د ڈبلیو ٹی آئی $1 زیاتوالی وروسته $97 فی بیرل ته رسیدلی دی. بلخوا پاکستان کې هم د پیټرولو او ډیزل قیمتونو کې پر لبسې درې ورځې پورې کافی حد پورې زیاتوالی شوی دی. لکی مروت کی یو بلا غمجن پیښه یو سنگدل اطلار خپل د درش کلنا لو د تبرنو د وحل سره وجریدا. په لکی مروت کی دغه پرسنا کا پیښه راتلو سره تیر شپه دغه نخو خپیخه یو سنگدل اطلار لاملا رامسته شوی دا. د پولیس دراو تر مخه اباخیل محله شریخیل کې افسوسنا کا پیښه رامسته شوی دا. چرته چې یو پلار په مبینه توګه باندې په تبر سره په خپل لور باندې گزار نکړی دی او خپل د درش کلن ناهید اختر نومي لور یې په مبینه توګه باندې وجریدا. دا وجری شوی زینت بیبی خور د خپل پلار پر ضد باندې نږدې پولیس سټیشن کې مقدمه هم درج کړې ده. دا پیښه د شپې 2 بجې رامنځته شوې ده. چرته چې پولیس په موقع رسیدلې دي او دا ودلې شوې 2 درش کلنې جنې مړې د پوسټ مارټم د پاره نږدې سپتال ته رسول شوې دي. دا ملزم میرالم پر ضد باندې د سټی تانیب کې مقدمه دفعه 302 درج کړې شوې ده. جنوبی وزیرستان لور په مقام وانه کې د زراعت محکمې لخوا مبینه غیر فعال سرگرمی مخ ته راغلی دي. دا دفتری چارو او د فیل سرگرمو لامل زپړې شوی شکایت مخ ته راغلی دي. په کوم کې چې مقامی زمیندارانو او د زری ډیلران لخوا د نو د سیابې لامل مختلف قسمه ستونزې رامخته شوې دي. مقامی زراعت تر مخه وانه کې د زراعت محکمې لخوا دفتر کې انتظامی چارو باندې محدود ساتلې شوې دي. ځای خلکو ویل دي چې د دفتر ټول چارې په مبینه توګه باندې ډیر اسمل خان ته منتقل کړي شوې دي. چې وروستوي د وانه خلک په مبینه توګه د زیاتره ستونزو سره مخ شوې دي. ایوب میډیکل کالج کې د طالب علمانو ترمنځ دا دوړلو ترمنځ شخړه سی واشوي دا. چې وروستو شخړه دې مقام تر رسیدلې دا چې دوانو په یو بل گزارونه کړې دي او سلور طالب علمان زخمیان شوي دي. دا روانه شخړه د عمله د تعلیم انتظامی د کالج نامعلوم وخت پورې هم بند ساتلې دي. دا کوم حوالې تر چې هدایت هم جاری شوي دي. ویل شوي دي چې دا شخړه د عمله طالب علمان یو بل ترمنځ لاس گریوان شوي دي او په یو بل باندې گزارونه کړې دي. چې وروستو په مکه باندې سلور تنان سره زخمیان شوي دي. زخمی شوی تنان په مکه باندې ریسک ټمونو په مکان نزی اسپیټال ته رسول دي او د نور تنانو پر ضد باندې مقدمه هم درج شوې دي. پولیس او ریسکو ډلې په مکا د پیښې ته را رسیدلې دي. د خیبر پختونخوا کې اقلیتي برادرۍ د پاره مختص کړی شوی په زرګونو سرکاري سټنا خالی پراته دي. غونډه کې تر دې دمه نور خبرې هم مخې ته راغلې دي. په خبر کې د کمیشن چیرمن ډاکټر محمد شعیب سرل په مشرۍ کې غونډه شوې ده.
پاکم کی چی داخلیتی برادر آئینی قانونو او دا نور پنځه فیصد روزگار کوٹی او نور سرکاری یونیورسٹو کی دو فیصد طالب علمانو ته کوٹی باندې عمل درآمد جائزہ هم اغستې شوې ده. چارواکو ویل دي چې خیبر پختونخوا کی اقلیتی برادر لپاره 3,300 سرکاری سیټنا مختص کړی شوې دي، ولې د هغې وروسته بیا هم 15% کوٹی بنیاد باندې 2,200 اهل امیدوارانو لپاره بڑھتی نه کیږي او تر دې دمه 2,100 اوشپک سیټنا خالی پراته دي. ڈاکٹر محمد شعیب سرل با خالی سٹنو باندی اقلیتی امیدواران لا په وخت باندې برتی کول حوالے سره اسانتیاګانو پیدا کېدو لپاره ہدایات هم جاری کړی دي. دو ویل دي چې زر تر تر دي په خالی سٹنو باندې اهل اقلیتی برادری لا برتی ورکړي شي. دا روس او یوکرین ترمنځ مذاکرات او پړاو شروع شوه دي. د سی آی ای ډایریکټر د فعال کردار د پاره خپل تم سرګند کړی دا. د میډیا تر مخه امریکایي چارواکو خپل یورپی هم منصبو ته ویل دي چې واشنگتن یوکرین امن مذاکرات د پاره د سی آی ای د چیف کردار دستانو باندې با غور کولی شي، ولې د وایټ هاوس لخوا خصوصي استازي سټیټ کوپ او د جیرډ کوشنر په شمولیت باندې محدود ساتور د پاره امکانات هم سرګند شوه دي. بیا هم سی آی ای ترجمان لز لانس ویل دي چې رپورت مستعد کړی شوه دي او غلط ګرځول شوه دي. رپورت تر مخه اسې قسمه بدون عمل مخ ته نه راغلی او جنرېټ کلب د روس او یوکرین ترمنځ د جنگ د خاتمه د پاره د امریکای سفارتي کوششونو د پاره خپل کردار ادا کول کی تما سرګنده کړی دا. د فلپائن په صوبا پالوان سرنزی د مسافرو په یو کشتی کې اور لګیدل دي، کوم چې پیځه تنا هلاک شوی دي او وات یا تنان بې درک دي. د میډیا رپورت تر مخه دغه کشتی پیری د منیلا نه کورن تر روانه و، کوم چې پیری کې په مجموعه کې باندې یو سل او سلور دوش تنان سوارو، په کوم کې یو سل ولس مسافر او ولس عمله هم سپارو. ولې تر دې دما دو سل وختران په حفاظت سره ریسک کړی شوی دي. د اور لګیدو وجه لا تر دې دما معلومه شوې نه ده. ریسک اپریشن شروع دي. د خراب موسم او سمندري موجونو لاملا امدادي کاروي کې مشکلات هم رامنځته شوې دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان انگلینڈ ترمنځ په ایجپشن ټیسټ کې لومبي ورځې باندې پاکستان ټیم په لومبي اننګز کې یو سل او 33 رنونه جوړ کړی دي او ټول ټیم اوټ شوی دی. انگلینڈ په جواب کې سلور وکټو بجان یو سل او شپږ 50 رنونه جوړ کړی دي او نورا د ټیسټ لوبا دوامدار ده. بلخوا په چین کې مین جونیئر ایشیا کپ په آخري راوند میچ کې پاکستان بنگلاديش لا مات ورکړی ده او په ګروپ کې ټاپ پوزیشن ترلاسه کړی دی. په چین کې په دې ورځو کې د مینز او وومنز هاکی ایشیا کپ شروع دی. مین جونیئر ہاکی ایشیا کپ آخری راؤنڈ میچ کے پاکستان بنگلہ دیش لا 10-0 پر مقابلے کی درو گنوں سرا مات ورکڑے دا. دغشان پاکستان با پاسبانی روز باندی دا جمعی پورز دا جنوبی کوریا خلاف سیمی فینل لوبوی. پاکستان جونیئر ٹیم ایونٹ کی تردی دما ماتی ندہ خوڑلے. بلخوا اومن جونیئر ہاکی ایشیا کپ کی ہم پاکستان قازقستان ترمنز دا میچ برابر شوی دے. دا غادر ڈرا میچ روز تو با قومی اومنز ٹیم کوارٹر فینل لپارا کوالیفائی ہم کڑے دا. او دا پاکستان او انگلینڈ ترمنځ انڈر 19 ټیمونو ترمنځ لو بشوی دا، کم چې پاکستان انگلینڈ لا یو چل وو یا رنځونو سره مات ورکړی دا. پاکستان نوم به بیټ انکلو او مقرره اورنو کې د نه وخت په ځان باندې 332 رنځونو جوړ کړیو. دا ټاکل شوی دا په جواب کې ټول انگلینڈ ټیم اور شوی دی او یو چل 55 رنځونو جوړ کړیو. دا کم رسو چې پاکستان ټیم دا یو چل وو یا رنځونو سره بری تر لاسه کړی. اوس ته نظر دا موسم پاړه. په موسمي او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، دی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شوخ واسمو کې د حرارت درجه 33 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه 35% ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او کوهستان نور سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه 35% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان مردن ماخام 20 منټه پاسا پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سهر و منټه کم پاشپک بجی با سیر وهی. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: هم مش خبره ترګه او جی دا صحت په حواله سره نن نه چې کوم دی وشټاپک ته یا په کوم بیماریونو باندې مش خبره کول غوړو هغه د جی ارکون نساء چې کوم ته ویل شي یا چې کوم د کنه د موږ به تارنګ وړا وی او زی کم چاغي پین وی در چې کوم په دې مش خبره ترګه او زی چې ارکون نساء چې کوم دا یا د ارکون نساء چې کوم پین دا یا در چې کوم د جی دا سننګره په دوکې شي سننګره درومې سي نو بیا د ارکون نساء حواله سره چې کوم د کنه مختلف خبره ترګه چې کوم د کنه غا کې نو ځنې خلک وایي چې کوم په پښیک شي د ګونډې نه لوندې چې کوم درد کې شي دا د ارکونیسا یا د شیاټی کا کم چې رنگوڼه ته ویلې شي دا غي درد سږو چې نه د پاسه د چوربان شي مشوي ته ویایو چې کوم نه د پوس نه د نوم نه پوس چې کوم دلته کې د اډوکې د چې د چوربان اډوکې دا د دوت نه لوندې چې کوم تر اوټو دی په شي پوندرې سي درد کې شي دا د شیاټی کا یا د ارکونیسا یا د رنگوڼې چې کوم هغه درد چې کوم دغه دغه داسې خو ډاکټر صاحب نه موږ په دې خبرې سره پوښتنه کوي چې ډاکټر صاحب د شیاټی کا یا د ارکونیسا یا د رنګونی چې کوم درد دی جی هغه کوم دی جی او نور دین لوا چې کا نور کوم دردونه کېږي په پښې شي آیا په دوی کې څومره ډیفرنٹ دي څومره اختلاف دی جی ارکونیسا کوم ده او عام درد کوم دی جی نور زه د ډاکټر نورزاده صاحب د خلینا د خبرې وروسي چې هغه مشته دی میډیکل فیلډ په خبرې سره مشته وی چې ارکونیسا کوم ده چې سو ورزو ډاکټر صاحب په پروګرام شهر کې لیسټ نه وایو ډاکټر صاحب ډیر زیو تمنا چې تاسو سره ولې پروګرام کې مر سره برخه واغیسته جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام نزوان بھائی تاسو تم پخیر اغلاس وایو په پروگرام کې او تاسو مونږ ډیلی بیس سره ربلې روزانه پروگرام ته په مختلف موضوعات باندې مونږ خبرې کوو نو تاسو ډیر ډیر مننه
0: ډیر مننه چې ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ شه ډاکټر صاحب نن به مونږ خبرې ترې کوو چې د شیاټی کمپین څه کوم د جې د رنګونې څه کمپین دې چې درد په دې خولې سره کې تاسو د میش او ردون کتاب لګي هغه هی ورکو چې دا صد درد دې او کپدی خوری سره لشه علم ورکیسه
1: بسم الله الرحمن الرحیم یعنی منگا ډیلی صاحب سره روزانه نوې پروگرام باندې خبرې کیږي یعنی نن په رګون نصاب باندې خبرې دی او کدی سره چاته ډیپریشن می په هغه باندې منگا تفصیل سره به خبرې کوم تاسو خپل مرزونه هغه سره ملاول شي یعنی د چا چې د رګون نصاب تکلیف یا د شیاټیکا نرز ته منگو ایو یعنی د بل درد چې ورته ویل شي د کمې د ملا مهرې دی په هغه باندې د باو راشي د ملا مهرو باندې چا وزن زیات وینو دا وزن د زیاتوالي د وجنې د مهري ډس بلجینګ وشین د خپل ځین هډ شي بل زیته لاړ شي معمولی غوندي او خوېږي په سیډ باندې شي نو بیا سوچل وشي چې پر رګ باندې د باو راشي د غرګ اونی سي د غرګ بند کی چې کله هم د رګ بند کی د نرز بند کی په دی باندې فټس راشي چربي پر راشي ان دغه د وجنې بیا د عمله درد نری نری شروع کی دا کما L4 L5 Z چې دی ان د نری ملا ورته منغوایو به د دې د درد کله یو سر لا کله بل سر ترازی انده تر خپو پوري راکوزیږي ان اکثر وګوري په خیخ په باندې زیات تکلیف راځي محسوسيږي اکثر کم دا در چې لګ لګ راځي بیا په مزه مزه ډیریږي مثلا ګونټي تراشي ګونټي نه بیا اخیری اخپې پوندې ته راکوزیږي اخیری بګی دا درې ګوتی ونیسي یعنی بعضی خلک داسې هم کوي چې د دې درد نه ډیر زیات تنګ شي نو دوی ورته دا رګ چې دی وقتی طور د آرام د پاره دا رګ ووهي نه د دې نه وینه وباسي یعنی د وقتی طور آرام بعضی ټیم کې ځینې خلک داسې هم کوي چې دوی ډیر زیات تنګ شي د دې رګ د دې درد نه ګرځېدو پاسې کی تکلیف پته دی زیات اینم د شپې هم د ورځې نو دوی ورته اپریشن وکي چیرې بس راشه دا مسله زر تر زره حل کا نو د اپریشن هم سټیم پوری کامیاب وي خو 100% نوي زکه چې هغه بیا هم دوه کال درې کال پس دوباره بیا هم د تکلیف راځي بعضی خلک سره ټیک شي خو بعضی خلک واپس دغه تکلیف راځي بعضی خلک مثلا د سیموي چې اپریشن بار بار کوي دوباره کوي نو دې ټول نه خه معلومات چې کیږي هغه په ایمارای کې کول پکار دی چې ایمارای وګي جاي مثلا ستا د ډیسک مسله ده یا ستا د رګ مسله ده یا ستا د فټس مسله ده نو څه وجنه دا تکلیف راغلی دی نو د دې د رګون نساء د تکلیف جوړیږي نو کوشش کوي چې اول د هغې غټ ایمارۍ وکړي هغې نه پس بیا دواین استعمالوي چې ایمارۍ مو نوې کړي نو دواین مه استعمالوي ځکه چې د هغې کلیئر کټ پته نه لګیږي نو ټول نه ښه بهتر دا ده چې ایمارۍ وکړي او هغه بیا ځان سره چې هر یو ډاکټر لځي خو چې بیا هغه پوره معلومات له یو سي
0: صحیح ده چې ډېره مننه ډاکټر صاحب اکثر چې کوم نه خلک خبرې کوي چې یاره د پاسه د چربان نه وخره د ټول په شکل چې کله درد کې شي نو هغه چې کوم نه د ارکونی سوي د کمل د دې علامات چې او کپنی مپ شکل درد کې شي نو دا چې کوم نه یو عام درد کې شي نو آیا دې خولې سره تاسو سوي د کیسمره حقیقت
1: بالکل د شیاټه درد چې دې

0: دا اصل کې د نریم لانا روزي خود کې مون ته چې سونه مریضان نازي نو د ډېر کم مریضان او سره پملا باندې درد دي پملا باندې درد نه وي خو دا درد چې دی دا روزي د ملانه خپل باندې درد وي دا کم شاته رب ته کم دا پټي چې دی پټي سر نراشي پرې پاستا کې دا پټه ده پټو کې شا مخله پټه ده داسې را کوشي پوندي تر اورسي بیره پوندي نه اخري دا درې ګوتی ونی سي مثلا د تبیا دا پټي کینچاو پکې راشي سخواله پکې راشي سټپني زوشي مثلا دی بیا کې یخ موسم یا ګرم موسم وینو دی بیا خبره غونډیږي د اوګدیږي نه مثلا هغه پټه را سختیږي لنډیږي مثلا کدی مزل کوي دی وزن کار کوي یا دی د سنور ورزش وغیرہ کوي نو دا درد ور سره سیوا کوي یا دی مزل کوي روان دی اوګد لنګ سفر باندې روان دی نو پیادل زی نو پیادل اتلو کې د تبیا ډیر زیات تکلیف یا دی کینی پاسی بیا درد کوي یا ور سره ملا درد شروع کی یا کم دا ډیسک چې دی دا ملا مهره چې دا ډیس بلجنګ شوه دی ان مثلا دا L4 L5 کی یا S1 یا S2 کی دا اخیری نری اډو کی کوم د ملا چې دی پدی کې دا مسله راغلی نه په رګ باندې غوخه وړېدل دا یا دا ډیسک اخو دی خو شوه دی خو د دغه د وجنه دا رنگوړه یا دا شیاټیکا یا دا رنگول نسا جوړه شوه دا ان دا د خپو ترازی خپو سر به ودیو دی کیږي مړی مړی کی کمزوری کیږي ان داسې مریض موږ تر غل نسبان به چې داغه د یو وخت په بالکل صحت مند ده یو وخت په وچه شوی ده ځکه چې دلته کې دی ته د بلډ فلو ناراضي وینه خوراک ناراضي ان مثال به تاسو اخلي یو بوټي ته تاسو بو ورکوي هغه خ روان دی بل بوټي ته تاسو بنه ورکوي هغه د ورسته ورزه کمزوری کیږي نو دغه شان ته د رګل نساء کې دا مسله ده چې کله د رګ کې د بلډ فلو کته ناراضي خپوته نو د خپل ورسته ورزه کمزوری کیږي داسې نه چې په میاش کې دوه میاشتې کې یک دم وچې شي نه په دې باندې ټایم اوړي شپږ میاشتې اوړي اته میاشتې اوړي نه همیشتې اوړي څونه په دې باندې ټایم اوړي نو د خپو سره کمزوري کیږي یا اکثر وګورئ دا دوه نخ پیول نیولې وي بي غزولې نشي لږی معمولی د جدې کټ کې سملې نه دی یا یو فوټ یا دوه فوټ پورې خپو چتول شي خو دې نه زیات نشي کدي نه زیات چتې به املام سړی کې کوي درد کوي او تکلیف دي یو خپې هم درد کوي سره اکثر موږ د مریض چې راشي نو زه ولا چې چک اپ کوم نو چې زه تخپل ونیو چا تک بس وی ڈاکٹر سے بیارا باقی نورا مو چا تر باقی میں سزرا خرابی گی اب لازمی دا سی یو مریض تا چک اپ کونو جاگا ماو کتلو نو هغه غریب بالکل برداشت نشو کولای چې خپل مې تلګه غوندي چې تا کا مثلا مالتی پخپل او چې تا غنو پخپل به معمولی او نیو چې تا کړه باقی رول نشن چې ما ول لګه غوندي زیاته کا مثلا داسې یو لويش مول نور مول چې تا کا نو غریب بیخي د زړې داسې وران شمول ول څه چلو شو یره وی ډاکټر سي بیخي مسره زړه وران شو دون سخت درد یو نو د کی دا پټه چې دا بالکل ون خلی جام شي زکه چې دی تا کېل ته کې بلډ ناراضي خوراک ناراضي نو دا بالکل په وچې دو باندې را روان شي دا د کم تکلیفونه د مریضانو عموما په ناسته ولاړه کې په تګ را تک کې داسې تکلیفونه پیخیږي نو کوشش کوئ چې کم د جوړونو درد ګوردو درد جوړیږي نو دی کې اکثر تاسو ته ټول نغټه پته به ته دا لګي چې ستاسو خپه به میږي میږي کیږي او دو د کیږي به داسې پوګي یعنی داسې مړه مړه به محسوسوي چې پوهیږي به نه او بلکې دا پټه به درد کوي مثلا که تاسو را غونډوي او که خوروي دغه ټیم کې به د دې تکلیف ډیر زیات یا تاسو په کټ اڑخ اڑوی رڑوی نو دی ٹیم کی ہم دا درد کی دی املا کی بے سڑی کا غونی کی یہ سڑے بالکل ہنکی سڑی کا دس سڑی کا لگا سڑے جی پیو گولی یا پستن باندی ہوا ہی نیر نو دس یہ غونی سڑی کا دی املا کی گی نو دا دی ٹول نغت دا شیاٹی کا علاماتی نو کوشش کا ہوئی جی چا ہم شیاٹی کا ویدار بیخی دا وزن کار بیخی نکین وزن دی نو چتین کلو وزن پس دی هم دا نراخ کتا کی ککم زنانوی هاغوی دی کور کی جارو دی را نوخی جارو سرا تیتم لاوی بیا هم پتو اخپول زور ورزی نو دا طول نغر غر دی علامات دی
1: صحیح دا چی ڈاکٹر صاحب کبل طرف تا مشوکسو چی دا دی چی کم وجوهات دی چی دا دی وجوهات سکی دلیشی چی کم آغا دا ارکونیسا یروشی اولگیشی نو کم آغا وجوهات دی چی پا وجه منی دا اٹیکو کسی
0: دا طول نغر وجوهات دا دی چی چا وزن زیاد وی یعنی اکثر دوگر کم حملہ زنانوی فریگننسی پازیٹیو وی په دغه دوران یا ماشوم پیدایش نه پس د هم د شیاټیکا تکلیف راتلی شي یا د چا وزن ډیر زیات وی چربی زیات وی د هغې د وجنوم راځي یا د چا قبض وی کرونیک قبض وی د هغه د وجې نوم راځي یا چا بواسیر وی کا خونی وی بادی وی د هغه د وجې نوم راځي یا چا زخم شوی وی ان د هغه د فار مختلف قسم دوان انټی بایوټیک استعمالي کی د هغه صفای خیال نه ساتي د هغه وجې نوم راځي یا سو کو غرزي یا سو روډ اسکیډنټ وشي نو دغه شانته په دای تکلیف راځي یا سو جمپونه وخین د سس غونډي ورزش کی د هغه د وجې نوم راځي کم خلک کمزوري وی یا اکثر په ناستې کام د سو ډیر زیات کی د هغه د وجې نوم راځي سوک دو وزن کار کئی نو داغی دو وزنوم دا تکلیف رازی یا سوک زور لگئی یا دا سخ ورزش کئی یا دا سی دو وزن زیاد کار کئی مثلا لوڈنگ یا انلوڈنگ کئی یا کن دا لیمبر سپاینل سٹینوسیز راشی اسکل هم ستاسو پا ملاکی یا ستاسو دا ملا پا رگ پتو کی سخوال رات لیشی یا ستاسو محری سوزه کئی اکثر داغ دا مریضان دا ملا دا درد یا دا اصابی دا رگ یا پا خپو بانی چه کم اصابی تکلیفون رازی داغی کی تنگوال راشی یا داغی دا محری خراب شي یا اسپونډلایسیس وشي نه کم دغه مهري یا کم دغه کریچې یا کم دغه اسابی رګ یا دغه فټس دغه څومره هم تکلیف راځي دغه مسل سپایزم راشي یا دای کی سخواله راشي یا روماتایټس ارترایټس راشي یا د چا شوګر مسلوي د شوګر تکلیف د وجې نوم راځي یا څوک داسې مثلا ډریوران حضرات شوداغوي ته هم د تکلیف راځي نو دا ټول د دې تکلیف راځي نه د وزن کار نه ډیر زیات راځي یا د ملا باندې څه قسمه دباو راشي دا غینه هم راځي یا چا وزن زیاتی دا مختلف وجوهاتونه جوړېدې شي دا رګل نساء یا شیاټیکا چې ورته ویلې شي د ملا مهره باندې غوخه راوړې دي نو دا ټول دغه وجنه کیږي
1: صحیح ده چې ډیره زیاته مننه او کندر من اردون کو کچری تاسو هم څه پښتنه لاره سي د ډاکټر نور زده سمنه نو بالکل کول شي تاسو کالو کې سي اور پر صفر 331-6632-31 باندې بالکل جی تاسو کال کول شي څه پښتنه لاره ډاکټر سمنه نو بالکل هغه کول شي ډاکټر سمنه تاسو په دې پروګرام شي جواب درکې سي خپل پښتنه چې کوم نه کنه ډاکټر سمنه او که خاصي کوم هغه پښتنه هغه بالکل کول شي ډاکټر جواب در کے پروگرام کے سے 0331-6632-31 0331-6632-31 اسپتال کے کم سے پٹانگ سے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقت زڑے ڈکانے گلے سر انزدی بالکل خوف خالتے کے رائے ڈاکٹر صاحب نخبل چیک اپ ہاں قبل شیخل علاج ہمیں Hello? ہیلو جی ہیلو باہر حال جی دی تسی آواز نہ سی خیال دی تسی سگنل سے چار نہ کوئی باہر حال بیا کہ تسی کوشش ہو کہ جی تسی کال ہو کہ پس 0331-6632-31 او دین لوائی چھ کم دی مش پیٹیشن نمبر دے پائیں نہ ہو تسی کال کولے چھ 0963-511-488 بنے ہو تسی کال کولے چھ کس پشتنا لے رہے اور دن کو نو بالکل دو ڈاکٹر سے من پشتنا کولے چھ ڈاکٹر سے بتو جواب در کے خود کلینک سے کم نمبر دے دی پروگرام نہ بات کے تسی سو مشورہ کول گڑو نو ڈاکٹر صاحب سر کوئی پس 0331-6632-31 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: بالکل شیو جی جناب تسی شیو جی رفیق خبر ہے ٹانگ سیٹی نا رفیق بھائی سے پوچھنا لا رہی تھی تقریباً علاج نہ ڈاکٹر صحیح دا ڈاکٹر صحیح ده جی. ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر صاحب جو ریڈیو اور صحیح ہے جی.

0: ډیر مننه سي ډیر مننه سي خوشاله اوسې شې سي ډاکټر صاحب څه جواب ورکړ شو غوتي چې کله وې سم له به خوشي شې سي 20 سال غټه ارسه ده
1: دا ډیر غټ ټایم نه ده ته ویلې شي روماتایټس ارترایټس ویلې کی ځکه چې سمره هم په ټایم تیر شنه بیا غی ته روماتایټ ارترایټس ویلې شي یعنی د وړو جوړونو دردونه یا د وړو جوړونو خپل تبوي هغه ته ایسو ویلې شي یا د کلشیم کمی راشي دا غی د وجنم به د وړو جوړونو درد کوي پرسیږي پناستا سوځي کوي یا پکې اکثر داسې خلک راځي چې هغه بو کې کار کوي نو د هغه دغه د وجنم سوځي د بلډ پريشر د وجنم کیږي شوګر د وجنم کیږي بلدا چې د کی کل د یوریک اسید مسله راشي نو به ټول نغټه مسله دا چې د یوریک اسید د وجنم سوځي یعنی د چایرو یوریک اسید کم سه کم 6 نه برشي نه د چینه بر لاړ شي 7 پور رسیږي نو دا د یوریک اسید مسله وي یا چې ای اس ار چې د هغه ډیر زیات شي یا چې ای اس او چې د ټایټر هغه زیات شي د هغه د وجنم د خپو او د سپینو لاندې خپل تب راځي د ګوندو نخکته په دې خپل چا پوندې درد کوي یا چې دا پنج درد کوي سوځي درد کوي د دې خپل تبې چاغې ته ای اس او ټایټر ویل شي دغه پازیټیو دی راشي مثلا دغه ټیسټ شکل هم دیو کی مثلا دا 200 نه زیات کړي چا 200 رااله خدا نارمل لے کړه چا 400 رااله دا هم تقریبا دی دا چا 600 رااله هم تقریبا دی چا 800 رااله هم تقریبا د دې ټیسټ دغه طریقې چې دا 200 پلس کی 200 پسې 200 دا پلس کی دا 400 600 800 داسې حساب سره د دې تکلیف راځي نو دا یو کوشش وکړي چې یو خو دې یوریک اسید ټیسټ کی یا دې سو ټیسټ کی په هغه کې هم پته لګي وبلدار او ماتایټس ارترایټس د یوریک اسید مسله را نو دغه د شلو کالو مسله د لسو ورځو دوی سره یا د شلو ورځو دوی سره دا حل کیږي نه خو البته کمواله پکې راځي بل دی کې لږ شان علاج جاری وساتي 50-60 دن پورې علاج جاری وساتي نو الحمدلله چې دا 15-20 کالو مسله به الله پاک حل کی او بل دی مثلا کار سکي یا زمیدار دی یا څه شي دی یا سوبو وغیرہ کار خو کین نه د هغې د وجنم راځي یا کده د کور کې همیشه د دال زیات استعمال ای چاول استعمال ای یا غټه غوخه یا غولډ مرچکه استعمال ای د هغې د وجنم پدی خپو سره بل د یوریک اسید د سره نور هم زیاتیږي
0: صحیح ده سي ډیره مننه تاسو بالکل د ډاکټر صاحب خبره اوري د زی تاسو کول شو چې ډاکټر صاحب ته روشه مشوره وسره وکې نو ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو هغه رو مشوره درکې چې کم سره دي تاسو مسله همیشه ته پر ختم شي سي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خیر بالکل امن و امان دی تاسو د واګانې د قربان څوک خبرې کوي د کم څه نه
2: زه شاکر خبرې کوم ټانک
0: سیټی نه جی شاکر خبرې کوي د ټانک سیټی نه شاکر به څنګه چې اندر شیو سی بالکل امن و امان دی تاسو د واګانې دی جی شاکر به څه پښتنه لرې سی
2: دا یو تاسو مو خبر ډاکټر نه چې د هوا څخه کې او د ما د یو لاس او مشول سی او د لاندې څخه تل نه دي دا څه ډیر زیات درته
0: څنګه جی کم لو شی طرف کے نا گس طرف تھا شی سیڈ تھا اللہ سنو شی چکم دیکھ کے دردوں نے کبھی
2: درد نے کہیں ویسے شور نہ بولے شی لگا دس منٹ یا دو منٹ میں لاس بالکل شور نہیں
0: تھا نا
2: اور
0: صحیح ہے صحیح ہے سیاؤ تھا سو سو کار کا
2: دکان میں گئے
0: دکان دیدی خپل
2: جی
0: جی صحیح ده سی او د تو سی وزن سره غی ده سی وزن زیات خونه د عمر تی سمره د وزن دي سمره ده سی
2: تقریبا 29 سال نه عمر ده
0: هم
2: 29
0: هم
2: او تقریبا 57 کیلو نه وزن ده
0: 57 کیلو د وزن ده جی
2: جی جی
0: صحیح ده جی زه ډاکټر صاحب ته جواب درکې ریډیو اور واسي ډیر مننه سی ډیر مننه سی خوشاله اوسې سی جی ډاکټر صاحب دا وی چې زما جوړونو یعنی کې دردونه دي او لسونو کې پرو کې خوشي او د پرو تلې مې هم سوځي
1: بالکل د چاچ هم د خپل تلې سوځي هغه د ټول ناول لري چې هغه خپل درې بیمارو معلومات وکي اول د میدی معلومات وکا چې د میدی اسیډیټی خونښته د میدی تیزابیت خونښته سوځي خونه ګیس خونه کوي کبس خونه کوي یو دویم دای د خپل شوګر معلوماتو کې چې د شوګر شتا یا نشتا دریم د بلډ پريشر مسله ده چې د هغې معلوماتو شي چې آیا د د بلډ پريشر سمره کې دي بل دای چې د کولېسترول د سمره دي کولېسترول د وجې نه هم اکثر دای چې رګونو کې بندواله راځي د هغې د وجې نه هم به د لاس او د خپې سوځي بل دای چې کې نم نس راځي یعنی میګي میګي کې اکثر ودي ودي کېږي نو د دې کوشش وکي چې د سيزونو معلومات دي چې بیا که مثلا دا مسلې پکې نه دي بیا غوخه دال وریجه او د سخ خوراک دی بیا نه کې غوړ دي کم کې نو ان شاء الله دغه وجې نه به هم د خپې لاسونو تلي سوځي نه او درد به نه کوي جی جی جی ٹانگ سبزی منڈی نہ خبر ہے کوئی قربا جی جی سرنگ جی ہاں سعید ڈاکٹر صاحب جو در کے ریڈیو اور سعید من نه سي چی ډاکټر صاحب
3: بالکل دي د فایل زینه د بواسیر والا کیپسول خبره وکړه نو مونږ سره صرف د هوميوپیتیک کپنو والا فایلز کیپسول ملاویږي نور د فایلز په نوم باندې ډیرو کپنو جوړ کړی څوک د یوې کپنی استعمالي څوک د بلې کپنی استعمالي مونږ د هوميوپیتیک د فایلز کیپسول استعمالو نو که چې دته ضرورت یې بالکل راتلی شي خو یوازې په کیپسول باندې کار نه کیږي ځکه چې هغه سه پوره کورس واخلي نو ان شاء الله هغه دا پوره صحت ملاوي شي مثلا کله چې بادی بواسیر وي یاره چا خونی بواسیر وي
0: په
3: خونی بواسیر سره دانی وي غوټي وي سوځي کوي نو دا څه قسمه تکلیف وي ور سره نو دا راځي یا دغه سي نور سره سوځي کوي یا ډکاو د سماته کې هغه سره وینه راځي خوږیږي یا په سخت زین شي کې ناستې نو دا یوازې د فایلز کیپسول کې څوک هم استعمالي هغه ارزي تور کار کوي خو مستقل نه وي خو چې دې سره زمنګ نور هومپیتیک دواې نه فورا کورس استعمال کی نو الحمدلله کدا غوټه وي دا نوي کولمروزی وینه کوي قبض وي ګیس وي سوځي کوي کا خوراکو کې که مرچکه اوخره مثال نه سوځي جوړیږي تکلیف وي او دې کې ناستې نشي د جامع بیل مازه کوي دغه وینه بار بار سس کې راځي نو الحمدلله مکمل تکلیف سره ختمي یا که دې سره مثلا د چا د ګردو تکلیف وي ګردو کې سټون جوړ شوی یا ګردي درد کوي یا ګردو کې شګه وي یا د چا د یو ټی آی تکلیف وي نتشې میتیازې سوځي کتره کتره راځي لګي لګي راځي د چا په یورین کې فصل زیات وي یا ڈبلیو بی سی دغه البومین دغه پکې ډیر راځي جامې ته بار بار ګندګي به جامو نسمیل زی ور سره یا د چا د جوړونو درد وي جوړونو تکلیف ور سره راځي یا د میدی زخم وي که ګیس وي قبض وي د څه قسم نورې بيماري وي د ګیس قبض د وجې نه د دوی په سر باندې درد لري غوسه ول ډیر ورزي مایوس وي خفګان ول ډیر ورزي ټینشن ډیپریشن ورته جوړ شوی انزایټي ورته جوړ شوی نی ویریږي خفګان ورته ورزي جړه ورزي او بلدای چې لک خوراک وګي یا ډیر خوراک به وګي په میده باندې بوج جوړیږي ولټۍ ولا ورزي خو ولټۍ کیږي نه یعنی مثلا ازله وته سي خرابيږي یا د دوی د جوړونو تکلیف وي کې ناستو پاسې دوی کې تکلیف وي سوځي کې درد کې یا د سي کړچ کړچ आवाजونه کې د جوړونه یا د چا د ملا درد وي یا د سر درد هميشه چليږي یا په نیم سر د باندې درد یا پوره سر باندې درد یا د چا سابندي وي ټایفاید وي یا های بلډ پريشر وي یا لو بلډ پريشر وي یا د جګر سوزش وي هپټایټس مسله وي یا څه قسمه الرجی وي یا سر درد یا د وینې کمواله وي یا تریخي کمواله وي یا د چا د شوګر مسله وي که شوګر ټایپ 1 وي یا ټایپ 2 وي یا رګل نسا وي یا د چا پروسټیټ مسله وي یا د چا د په مخ دانې تیر سری وي د هغې مسله وي یا کوم ماشومان هغې په بستر کې میتیازې کوي یا داسې نور ماشومان چې هغوی باندې خوراک نه لګي نری نری وچ کلک وي او مثلا هغوی خوراک ډیر کوي خو عمل ولا نه ورکوي یا هغه ماشومان مثلا هغه خوراک تزلن کیږي خوراک خورین کوي نه مثلا د ورسته ورزه وچ کی وچ کله کی ډنګر وی نو د دغه د پاره هم به بهترین علاج ته یا سوک وزن زیاتی یا کمیږي دغه د پاره هم په هم فته کی خي بهترین نسخه تا نو که سوک هم کول غواړي نو بالکل راتلی شي زمون کلینیک ته او اینه د خپل ټولو بیمارو علاج کول شي.
0: ډاکټر صاحب تاسو وزن زیاتول اکثر خلک چې کوم دکنه الکان او څنګه کې پته باندې چې کوم دکنه اڑم شوی دی او چې کوم د کنا یا لګی دی چې د مو دی وزن شوت شي چې یا د مو دی وزن چې کوم د سیوا شي په دې تو سو آیا دا صحیح دی او کنا سی وزن جته وسره دی
3: بالکل یو خوا صحیح دی او بل خوا نقصانیم دی. صحیح په دې دی چې رقم زنانا د 45 یا د 40 کیلو نه داغي وزن کم شي نو دا به د ماشومانو د پرګننسي پوزټیو کېدو یا داغي ډیلیوري ټیم کې هغه ته به ډیر تکلیف ځکه چې دغه ټیم کې به بلډ لاس کې گینی وینر بیا ډیر زیات زین بیا په دې له مرخ خطروی ان هغه ته کم سه کم د 45 کی جی نه زیات وزن پکار دی خو په میډیکل کې هغه 35 37 راغلی لري چې دونه وزن لازم پکار دی د زنانه لپاره خو البته نن سبا وخت کې نه کم سه کم 45 لازم پکار دی ځکه چې نن سبا حالات ډیر داسې دي نو خو بل سبا نن سبا وګورئ تاسو په دې میډیکل سٹورونو کې هر کلینیکونو کې وګورئ نو خلک د صحتمن په نوم باندې کیپسول یا باډي په نوم باندې کیپسول لازم خلک دا استعمالي د بدن د غټوالي لپاره خو هغه ټیم پورې استعمال کی خو بدن غټي خو چې پریږي دی واپس د غشندغه ډیره نقصانې دغه یو بلډ پریشر مسله پیدا کی بل دغه سره د ګردو مسله راځي د جوړونو درد تکلیف راځي بل د هډوکو درد دغه را پیدا کی هغه څنګه را پیدا کی چې سو کې لانګ ټایم د پاره استعمال کی نه زیات وخت د پاره نو دا د هډوکو نه د غوخه جدا کی ان هډوکې ځان لشي او غوخه ځان لشي نو د سره به په هډوکې باندې کمزوري راځي او بل د سړو د پاره کم وزن چې دی نو دا 60 یا 55 یا 65 دا نارمل وزن دی یعنی بس دینه زیات نه وی یا دینه کم نه وین تر دې پورې وزن زیاتول صحیح دی خو چې مثلا د 470 نه زیاتیږي یا خو مثلا دی کې بل مسلم دا چې چا هایټ زیات وی نه کته لمبوي نو به کداغه وزن کم سه کم 70 پلس می نو هغه بیا بد نه ښکاری هغه وسخه ښکاری خو مثلا د چا هایټ کم وی نه 4 فوټ وی 4.5 وی یا 3.5 دغه سی وی نو داغه وزن زیات وی نو بیا غته تکلیف نه غره لپاره بیا وزن کم سه کم 40-50 پکار دی نو دا مثلا دا وزن چې دی دا هایټ مطابق پکار دی که څوک څومره لوړیږي نو هماغه عمره داغه وزن زیاتول پکار دی چا څومره هایټ کمیږي نو داغه لپاره عمره وزن کم پکار دی.
0: صحیح ده سی ډیره مننه خوشاله شې ډاکټر صاحب سی ډاکټر صاحب بل کوم شوق څه سی چې زنې په مارکیټ شي لوکل دوایانې ملوي شي اکثر جنکه از کوم د الکانې دي پر استعمالي چې هغه سره د دوی جسم غټ شي نو هغه په بظهره باندې هو غټ شي هغه او پر شه موږ چوم دي چې جسم ډاټ شاته نو د دې خورې سره تاسو سره یاد آیا یو سړی یا یو جنې یا چکم زم غ خور دی ورو دغه وزن زیاتول غوړي چې په کومي طریقې سره خپل وزن زیاتول شي
3: نېچرلي طریقه دغه د کورنۍ طریقه یعنی کور کې د نن روټۍ سبا خوړل یعنی چې هغه هغه څومره زړیږي نو دې کې هغه سوډوي خو د دې زړه ټانګ خلک دادي چې دلته کې سوډې والا یا د خمیره روټۍ چورته من کم وای د پیښور والا نو دا هدوی نه استعمالي بلکې دې د پتیره استعمالي پتیره روټۍ سره طاقت زیاتیږي خو وزن نه زیاتې یعنی سړی جسم مضبوطیږي زور پکې راځي خو وزن نه زیاتې چې کم خلک خمیره روټۍ استعمالي او خمیره ورکې چې واغه سټیم درې سلور غنټو لپاره دا وړه سٹور کوي د دماور کوي واغې نه پسې بیا پخای نو دغه روټۍ کې بیا وزن زیاتېږي او دغه کې نوی چیرې مثلا تی اوس راواخلې او تیارې کې لاندې کې او اکدم بیا پخای نو دغه کې وزن نه زیاتېږي طاقت پکې وي خو وزن پکې بیا نه زیاتېږي نو که څوک هم وزن زیاتول کورنۍ غواړي نو دا د انډا چاول آلو دغه شانته ملای شوله د کورنۍ وزن زیاتی خو مثلا ساړه یعنی پراټم خوري یخ به خوري ګدار سره خوري ساړه ساړه خوړل په کار دی ځکه ساړو سره وزن زیاتیږي بلکم خمیره سیزونه وي هغه سره وزن زیاتیږي او مثلا د غرمې خوراک چي دی هغه ماخام وکاو د ماخام خوراکي سحر کاوه نو چې دا یو ټیم نه بل ټیم پر د خوراک ډیلی شون دی کې کم د سوډي وغیرہ چي دی د پکې ټیم مخلي نو دي سره وزن زیاتیږي نو بل بازاري سيزونه چي دغه نقصاني دي دغه ما ام ویل چې دا د بدن سټيم پوري پړسي خو دا د نقصان دار چې دا هډوکي کمزوري کوي ان دا هډوکو نه غوخه جدا کیږي چې کله هم دا هډوکي نه غوخه جدا شي نو به دا هډوکي ته ډیر غټ نقصان نسيږي ان هډوکي کې به جال جال جوړيږي سوري خواغه چا خلق دي چې غوي د باډي کپسول صحتمن کپسول دا مختلف قسم کې نمونه باندې راځي نو دا کې سټيرويډ کې مثلا یو کپسول ته ډيلي خوري او نن مثلا دا غینه مخ کې تا یو روټي خوړله او دا کپسول شروع کوم ته په دې وی روټي په ځای کم سه کم 2-3 روټي د وخت بیا خوري او د وخت نه مخ کې وګيږي ان سحر دی خوړله ته لز بجې بیا وګي لز بجې دی بیا ځان مړ کو ته په ګرمي 2 بجو ته بیا وګي 2 بجې دی خوړه ما خام ته بیا نه راسيږي 4-5 بجو کې بیا ته وګي نو هغه مثلا د انزایم او داستا ډایجستر سیستم دومره تیز کی چې ته به د یو ټیم نه بل ټیم ته نه راسيږي ته په بیا خامخه خوراکه خودغه لګ نقصان دی بدن د لپاره موزیر دی خدینه نو کوشش وکي چې استعمالوي نو د ډاکټر په مشوره باندې یو خصي استعمال کوي برند شي استعمال کوي نو هغه به تاسو ته فائدې درګي بل دا چې دا وزن چې دی دا په خوراک باندې زیاتول دا خدي خو په دوایانو باندې نقصان یې په دوی دی نه زیاتی او په خپل خوراک دي سي خپل خوراک دي طاقت من کیږي مختلف قسم ویتامینز شامل کینی مختلف قسم وړ خوراک استعمال کینی چرګ شو غوخه شو ملای شو فای شو داسې خخه خوراکونه شو انډه شو نو دا استعمال کیږي سره هم وزن زیاتیږي
0: صحیح ده سي ډیر سي ته مننه ډاکټر صاحب اخیری سوال هم دادی چې چایا د دې نه علاوه کوم خبرو کو په هومیوپاتیک طریقې علاج کې تاسو هم صدا سي علاج موجود دی او کنه چې د دې پراپر علاج کوم نه بالکل
3: وزن د خپل حد نه ډیر زیات کی مثلا ته خوري خو جستا وزن کم سه کم 70 یا 80 ته ورسی داسې میډیسن نشته مثلا ته چې سمره خوراک کې د هغه عمره مطابق بستا وزن غ زیاتې زکه چې هومپاتي کې د خوراک په وجبه مثلا ته باغی سره خوراک شروع کی ځینی خلک یو خوراک نه کی غا لګ خوراک کین په دبا اثر کی ځینی خلک الګ وې زه خو دومره ډیر خوراک کوم خو په ما اثر نه کی الټا ما خوري یعنی خوراک ما خوري زه نه خورم نو که هومپاتیک میډیسن وسره سوک شروع کی نو هغه به دې نه خوري هغه به لګ لګ خوراک هم کوي یو روټي د وخوري نو هغه به دته به ډیره फायदा ورکړي نو هومپاتیک دغه میډیسن موجود دي چې هغه به دته به फायदा ورکړي نو مثلا که د وخ یو روټي مخوري نو دته به फायदा ډیره ملاويږي نقصان به وته نه ورکړي نو فائدې داسې میډیسن شته چې هغه نارمل طریقې سره وزن زیاتوي
0: صحیح ده ډیر زیات مننه سي ډاکټر صاحب ټایم هم سره په ختم کې دوه دي ختم کې دوه کې درمن اوردونکو کې چیرې سپښتنه لري سي نو بالکل پروګرام شي اوس منټه سره پتی شوی دي کول شي چې تاسو خپل پښتنه وکي د ډاکټر صاحب نه نو بالکل ډاکټر صاحب تاسو جواب هم درکې وي سي په 0-331-6632-231 باندې بالکل تاسو کول شي ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه وکي ډاکټر صاحب تاسو لازمن چې کوم دا جواب درکې تاسو رتک کول شي رتل له شي ڈاکٹر صاحب نا خپل پښتنه ها چې کوم دغه کولای شي سي بالکل ټایم رو سره کم شوی دی ډاکٹر صاحب کلینک پته ځون سره نوٹ کړئ چې صحت او یو میډیکل اسپیټال کم چې پټانګ شي تنگ بازار شي نور مارکیټ کې وکي دا زړې د خانې ګلې سره نږدې بالکل خو په خو اتر شي ډاکٹر صاحب خپل چیک اپ کولای شي ډاکٹر صاحب خپل علاج کوم دغه ها کولای شي سي ډاکٹر صاحب ټایم چې کوم دغه ها را سره ایشورش منټه پوت دي په هومیوپاتیک طریقې علاج چې کوم بینیفیټ سي کوم فائدې دي نو پای میں دبہ یو اخر شی تو سنو کوسچن کو یو کلر دی ول او دسر خبر کو السلام علیکم جی قربان سو خبر کو اید کم سینا جی سو خبر کو اید کم سینا ہیلو او وز درسی جناب ہیلو ہیلو جی اوکے مب خیال دیتا دمیش آواز چکم دے کنه غنوی رسی شی صبح هر دی پروگرام نه بعد که هم پدغه نمبر کال کول شی دغه نمبر ډاکټر سیف سره ویزی 0-331-6632-231 د دین نمبر باندې بیا هم کال کول شی پروگرام نه بعد که سی ډاکټر سیف سره خپل مشوره چکم دا خا کول شی ډاکټر سیف تاسو له جواب در کې سی چې کم هه دی دوی تاسو یو کوېسچن وی نو هغه بالکل کوشش کول شی تاسو کال وکې سی او ډاکټر سیف سره خپل مشوره چکم دا غا کول شی ډاکټر سیف تاسو بالکل چکم نه کنه غا جواب در کې ډاکټر صاحب نا خپل کم هه پښتنه دغه خولې سره معلومات کول شي سي سو بالکل کده من اردن کو ټایم هر سره ختم شوی د ډاکټر سي په هومیپاتي کې علاج باندې بسو خبر تاسو کوی چې کم د دې بینیفیټ سي کم د دې فائدې دي چې اس کمپیر د ایلوپیټیک سي نو د دې په اړه تاسو سوي ارغړې سي
3: بالکل زمنګ د هومیپاتیک چې د دې فائدې ډېری دي او نقصان نشته لري خو ځینی مریضان به دا وی چې مونږ خو استعمالو خو مونږ باندې تکلیف زیاتې هومیپاتیک دا طریقې کار دی چې څوک کم مرض له استعمالي هغه تکلیفونه یو سلور پنځه ورځې زیاتېږي ورسره که مثلا مونږ واخلو معده واخلو د معدې زخم تیزابیت دا یو دوه درې ورځې تکلیف مریض له ورکې دغه تیزابیت لږ را زیاتېږي یا که د قبض د پاره ورکو نو د خېټه چې دای مین دغه دس په د باندې یو ورځ نیمه راځي تکلیف ډېریږي که د خونی بواسیر پاره ورکو تکلیف د پاره دغه سوزه تکلیف دغه درد لږ زیاتېږي که د ګردو د پاره ورکو دغه سوزه یا دغه کاڼي درد وغیرہ دا وسره زیاتېږي که جوړونو درد د پاره ورکو نو دغه سوزه یا د کیناستو تکلیفونه دغه دردونه لږ زیاتېږي اکثر مونږ ته مریضان وایي چې ډاکټر صاحب موږ د هومپاتیک د وې استعمالو ستاسو نو د سره زمونږ تکلیفونه زیاتېږي یعنی دا د ایګریویشن کوي یعنی دغه هومپاتیک چې څومره د علامات دي که دردونه دي که د هر یو سیز دي نو دا روچتې را بهر کوي د جړړو ته دا هومپاتیک د وې ځان نشي د هغه ځینې دارا بهر کوي روچتېږي په مزه مزه سر ته راخیږي که د چا ټایفاید وي که چا د های بلډ پریشر وي که د چا رګل نسا وي که د چا الرجي وي که چا سر درد وي که د وینې کمی وي تریخي کاڼي پراسټیډي مختانی وي یا بولی بستر وي نو چې څه قسمه تکلیفونه وي نو د هومپاتیک هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته لري څه نقصان نشته لري تر نن تاریخه پورې وګورئ چې څومره هومپاتیک ډاکټران دي څومره هومپاتیک کلینیکونه دي نو تاسو به چیرې دا نه اورېدلي چې یو پلانکي هومپاتیک ډاکټر د لاسا پلانکي مړ شوی دی هغه له میډیسن ورکړي او هغه مړ شوی دی خو د نورو میډیسن چې دي دا ایګریویشن کوي تکلیف د سره زیاتېږي یعنی که هغه ته یو مرض استعمالې بل مرض پیدا کوي بل استعمالې بل پیدا کوي یعنی جوړونو درد له خوري د معدې زخم پیدا کوي بلډ پریشر را پیدا کوي شوګر را پیدا کوي خو الحمدلله هومپاتیک چې څونه میډیسن دي دې سایډ افیکټ نشته خو صرف دغه یو خبره ده دی بو چې مې نقصان کوي دغه نقصان نه وي دغه ایګریویشن وي دغه علامات وي دغه علامات تکلیف لږ زیاتېږي څومره چې هم د هومپاتیک دوا نه څوک استعمالوي د ساس کی که چاته لس ساس کی زور ورکي نو دې دې پنځه ساس کی استعمالوي او دې اوبه دې پکې زیاتې اچي موږ وته یې نیمه پیالې اچو لس ساس کی اچو خو که چاته د لس ساس کی زور ورکي نو دوی دی پکې پنځه ساس کې چې په نیمه پیالې وبو کې دی چې یو دوه ټیمه دی خوري ک درې ټیمه نشي برداشت کوله دوه ټیمه دی خوري ک دوه ټیمه نشي برداشت کوله په ورځ کې دی یو ټیم خوري
0: صحیح
3: هم پېتک ایست سایډ افیکټ نشته لري الحمدلله تر نن تاریخ پورې نو تاسو کولای شئ چې د دې خپل علاجونو ټول د هم پېتک طریقې کار باندې وکړي نو تاسو ته صحت ملو شي او فائدہ به درته وشي
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب د ټایمر کولم یو ځهان مننه مننه سي خوشاله اوسئ کې کتر من اردن کو تاسو معلومات درکول سي ډاکټر نور زده صاحب د په حوالے سره نو بالکل ڈاکٹر صاحب کلینک پتہ نوٹ کے سی ختم یو میڈیکل اسپتال کم سے پٹانگ سے تنگ مزار کے نور مارکیٹ کے وقع دے زڑی ڈکھانے کے لیے سرانے سے بالکل خوف ہاتھ کی جیر اتل شے او دا ڈاکٹر نور زدہ سے منا خلسی کے پر علاج کول شے دا نور معلومات دا پر کال کول شے پر 0331 66 32 231 0331 66 32 231 پروگرام ٹائمر سر ختم شو چرتا وسے خاد وسے آباد وسے پل رو نازمان پر دواگان کو یاسے تے دلو یلا پمانو بکیا ٹائم پر خیر
4: د ضلع ٹانگ د حلق د پارا د خوشحالی زیر استاسو تا دو معیاری علاج د پارا چرتا هم د تلو ضرورت نشتا استاسو په خپل هار ٹانگ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردے کانے تریہے کانے جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کې دلای شي نو پتا یا ستای صحت هم یو میډیکل اسپیټال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ
5: آ اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، مثلا پٹھوں کا درد، جھوڑوں کا درد، بواسیر، خونی وبادی، نواسیر، گردے کی پتھری، پتے کی پتھری، اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہاسپٹل، نور مارکیٹ، پرانا ڈاکخانہ گلی، تنگ بازار، ٹانک۔ فون نمبر 0331 66 32 231۔ شکریہ۔

همرت بهار او هم خزان را معلوم شوی دی همرت بهار او هم خزان را معلوم شوی دی گیری ما غربت کې خپل ارمان را معلوم شوی دی همرت بهار او هم خزان را معلوم شوی دی گیری ما غربت کې خپل ارمان را معلوم شوی دی ما په خلیب جیب د دې جهان انداز واغستا ما په خلیب جیب د دې جهان انداز واغستا صاحب په خلیب جیب هر انسان را معلوم شوی دی او ما په تنهایی کې پسلګو باندې جړلې ما په تنهایی کې پسلګو باندې جړلې دی او په شي شغيبت کوي ما په تنهایی کې پسلګو باندې جړلې دی او کې مې د سترګې تلې باران را معلوم شوی دی او په شي شغيبت کوي او مخامخ ګلې کوي په شي شغيبت کوي او مخامخ ګلې کوي ما ته د خپل خلکو خفګان را معلوم شوی دی او اے عزیزا زدا جنتونو په سیل تلې يم اے عزیزا زدا جنتونو په سیل تلې يم ما ته د جنت حسن قربان را معلوم شوی دی او همره تبهار او هم خزان را معلوم شوی دی او ګیری مغربت کې خپل ارمان را معلوم شوی دی جی السلام علیکم السلام علیکم یو ځل بیا تاسو خدمت کې خپل اوس خپل قربا خپل پرزنټر انجینیر مسعود دروډي من 8.4 کرک د سټوډیو نه بالکل لایو انیر بر راس حاضر شو پرنام دیش مرکز مړک پاکستان سره امید دې سمره زموږه ګل ګل لسنر سمایم دا ټایم زموږه غږ زموږه आवाज اوري لسنر ته پرنام کې هر کله سړی ماشي وایو ډیر ځت انتظار وکړی انتظار وکړی اشاره د جمعرات یعنی د جمعې شپه د جمعرات ورځ ده نو بالکل اکرام سے ورسلام ورسلام چې کوم دي کنه مفتی عابد صاحب ردرومي نو بالکل هغه چې کوم دي کنه را نغلل باقي غیر موجودګي کې موږ ډیر ځت انتظار وکړو نو بس سو ګل کنه چې ټوله ورونو ټول سمره یار جکان صاحبان ټوله لمه کوم دي امن ریډیو 8.4 کر کر لینک ورکې چې تاسو ورشه او دا لینک در سره جاین کې او سمره لیسنر دي سمعین ته په حال دا لینک تاسو نیر کې نو موږ چې کوم دي کنه باقي شو کو گچر کې نام صاحب اکرام صاحب راغلل نو خیر دی وا په یاد کنه تاسو چې کوم دي کنه موږ ګورو تاسو چې کوم دي کنه لینک واخله کنه نو بس اغه رانغل نو هغه د پرمټي زیات به دا انتظار کو نو مو چې بس یې نام یو چې دا سو کنه چل کا شو کا نو لینک چې افته نو شو کا نو بس موږ ته اجازه ملاو شو نو هغه اجازه سره سره چې کوم دي کنه موږ ډایرک ډایرک سٹارټ هوغیستو او د خپل شمه کاسمنک په ګزام صبر ها اور دوم کې د لسنر دي سمای دي هغه سره لای پروگرام کې حاضر شول اخر کرک رډیو د لسنر دي یا ټانک رډیو لسنر یا ور سره ور سره چې کوم دي کنه لکی رډیو ډی خان رډیو ور سره زلمی رډیو نوشیرا نن مو ډیر شمه د زلمی رډیو نوشیرا باندې پروگرام کیږي عمر خان دي نوشیرا لسنر دي سمای دي را پاسه کنه وګره چې سمه در لاره وړل نشما کاسمنک په ګزام پروگرام در لاره وړو سایدا نو څومره زمګا لسنر دي سمای دي راشه خپل پرګام کې حاضری وکي حاضری د پر زمګ نمبر دی 0322 98 99 999 یعنی 03229898999 0322 98 99 999 دې نمبر بس تاسو کال او میسج د پرګام سره جوړيږي څومره زمګا ګل ګل لسنر دي سمای دي واشه زمګا پرګام چې کوم دي کنه مخه مشه سره ورو موږ پرګام

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhoom Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.5. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. د ټانګ دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانګ شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیماریونو علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکونسا تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتہ یو دلارائی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
1: More hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.

0: او خدا سی صاحب دی چا رضاشت مشر دی زخفل مشر یم دما او خدا رضاشت دی
1: آو لکه توائی ز مشری ما وزب مشیران تا وطا چوال غواره سی
0: آم خواه زمو شایر رو
1: نه نه شده اکرال شده اکرال زی
0: نور خیر دی
1: خیر دی سی تا خوش ای گنا
0: او که اللہ فازم
1: ډېر مننه خوشاله شي کې درمن شي پیر صاحب لاړې وګړې دې ګوره مقابله خلک ایک ټوکا سمس ولا ایک ټوکا مردود پروت ګوره خوبونه کې دي لکه ته بخاوري مقابله وګټې پاسې او د خلکو ته میسجونه وکې چې شابه چې کوم د کنه میسج وکې پروګرام شي حصہ واخله
2: دلته چې ته په دا انداز کې ورته وې چې دا مشر دی او پګړې شنو بیا خو زمونږ حالات
1: ګډ بشیرانو ته خو وټ واچو او ورته ته
2: زما دا وې چې مونږ نن جرمانه پر کړې دې مونږ کې کوالټی شته چې کوم د
1: السلام علیکم وعلیکم السلام قربان سوک دے کم سے نا خیر دا جی سو خبر ہے کیا کم سے نا رضا کلونی ٹانگ نا زیور چا دا جی مطلب تا چھے کمال باہر مننا خوشحال ہے وعلیکم السلام ڈیرا منن سی قسمت علی سے ایکٹیو دا ہسی

اجبيجان زرت وشو اخينا وكاري نسي اشاسي دغه مكوله د خيره سره د خيره سره عمر عمر داوود او مطلب د خيره سره زي دغه مكوله د خيره سره زي خو دم دم سره زي لکه موږ توکونه واوردون کو شاته چې لکه دغه دوه ځوانان به دومره توره کې شه د خیره سره چې کوم دوی چې کوم مخنه دوی کړي او زی چې کوم منډه دړې دی والی چې کله په یو ځای کله په یو کلی کله په بل کې زی او زه دوی دواړو ته چې خبر کوم زی چې تاسو د ډېر جناب د صبر ضرورت دی

تاسو صبر وکړئ، صبر به خوشحالي هغه خیر سره رزداسه مو صبر ما ورما کو سره ټنکو کڼر سٹاپ کړی دمو کې ویلا د خیر سره رښتیا خبر کوم چې دا مې اوس مزه کوي پی مطلب بایل ازی پیر صاحب د خیر سره 28 وټونو سره د مخبره 28 وټونو ټوټل غسی دی جی اها دو دوړ بشری کې شاه اور دین لوا جی رضا صاحب 44 وټونو غسی جی اور د مخبره 16 وټونو سره چکم د کنه رضا صاحب خپل نوم کړل لزی نو دا مخبلی وینر شکم